radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radio Pohki.

Muotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut ja kauppa käy.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

vain ohut saapu juova yöstä jälkeen jää. Se kihartuu ja sitten notkeasti haihtuu. Vain nämä kädet, tämä sydän, tämä pää.

Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Oopista.

0: Mikä toi on?
1: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
0: Onks poppa?
1: Ei mikään peruspanini.
0: Saaks poppaa?
1: Poppa pois.
0: Maku poppa.
1: Eikä yhtään tulinen.
0: Toisin kuin minä.
1: Poppa uuniin.
0: Poppa ääntä kohti.
1: Ja nauti.
0: Taattua poppamieslaatua.
2: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
0: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
1: Poppamieltä.
0: Käy poppaan.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Sä et sen verran kermaperistä, että siis sateesta kentällä meidän muutenkaan.
6: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
5: Se on muuten, se on ihana.
6: Miksi mä menisin pelaa sateella?
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
2: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Kangukki.
1: Kattoturvatuotevinkit sinulle tarjoaa
2: Profiilikeskus.
3: Profiilikeskuksen myyntipäällikkö Timo Risto. Mitä asioita on hyvä ottaa huomioon kattoturvatuotteiden hankintaan liittyen?
4: Alueensa rakennusvalvonnasta saat tietoa, että mitä vaatimuksia kattoturvatuotteisiin kohdistuu. Meillä on laaja valikoima erilaisia kattoturvatuotteita. Meiltä löytyy heti lumiesteitä, kulkusiltoja ja eripituisia seinä- ja lapettikkaita. Kattopinnikkeitä on erilaisia eri profiileita, joten on hyvä tarkistaa oman kattonsa malli ennen niiden hankkimista. Kattoturvatuotteita hankittaessa olisi hyvä varmistaa, että tuotteet täyttävät viranomaisten asettamat vaatimukset. Meidän tuotteet ovat kaikki CE-merkittyjä.
1: Kattoturvatuotevinkit sinulle tarjosi
2: Profiilikeskus.
5: Äiti?
6: Niin?
5: Ei ku, ihan vaan...
6: Mitä? Mikä?
5: Ei siis mitään ihmeellistä.
6: No, mihin se liittyy?
5: Kotiin.
6: Mitä? Ettekö ette ole eronnut?
5: Äiti, ei!
1: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
7: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
9: Radio Pooki.

0: Radio Pooki.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
4: 8-pack perseessä.
3: No itse asiassa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFlor.fi.
1: Radio Pohki.
7: Yhtä kampaa, märkää tukkaa, la la.
1: Pam pam.
7: Suppun jälkeen tukkaa.

0: Radio Pooki.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
2: Tuossahan se on sun sormen päässä.
1: Täh?
2: No verkkokauppa. Kalajoen puutuote.fi.
3: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
4: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

Siin on juoruttu 15 vuotta. Se ei muuttaa voi tunteitain mun, mutta miksikä kirjoittaa.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä, kun kysyt. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Sä et sen verran kermaperistä, että siis sateellisesti kentällä meidän muutenkaan.
7: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan päälle golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
6: Se on muuten, se on ihana.
7: Miksi mä menisin pelaa sateella?
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Isä.
4: Niin?
8: Ei kun unohda.
9: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
10: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.

0: Radio Pooki.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Punainen paprika euro 99 kiloa.
7: No niin.
6: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
7: Pakkanen täyteen.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Psst. Kun haluat hiljaisen peltikoton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
9: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, Profiilikeskus.
8: Teppalon teillä Kempeleessä.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T ja 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
5: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
1: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
2: Äiti.
3: Mitä?
2: Ei mitään.
4: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
5: Radio Pooki. Merelle

radiopooki.fi. Oin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.

0: kaiken tarvitse main.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
3: Ota kiinni, jos saat.
4: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
2: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Tjäreborg! Psst. Kun haluat hiljaisen peltikaton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
6: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
5: Teppalon teillä Kempeleessä.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Oulin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
6: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
4: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O, Rayo.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
10: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
11: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
12: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: tuki.
1: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro,
3: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee, 12,95 kiloa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Punainen paprika, euro 99 kiloa.
5: No niin.
4: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
5: Pakkanen täyteen.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
9: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Elovena täällä, moikka! Joko joku agogeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
11: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Radio Pooki.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
5: ota easy ja nauti edelleen. Valta, mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne!
5: Valta, kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
12: Mitä mä laitan päälle töihin?
13: Pitäis hankkia uudet renkaat.
12: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
13: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
12: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
14: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
17: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.

0: Sus siunaa -kappale naiskuoro Pytingiltä. Oikein hyvää sunnuntaita Radio Pookista. Tätä toivottelee Kalle-Kari Leppäjärvi. Tänään sunnuntaisen tapaan Pookissa kello 12 on luvassa 3-tuntinen toiveet ja terveiset -ohjelma. Mutta ennen sitä on luvassa muun muassa kello 10 alkava messu Kempeleinen pyhän kolminaisuuden kirkosta. Ja nyt puolestaan on radiopyhäkoulun aika. Tämän viikkoisessa jaksossa vietetään kiitollisuuden sunnuntaita Haukiputaan seurakunnan työntekijän Annan johdolla. Tämän jakson ensiesitys on syyskuulta vuodelta 2023.
1: Tämä on radiopyhäkoulu. Tervetuloa mukaan!
2: Tänään pyhäkoulussa vietämme kiitollisuuden sunnuntaita. Minun nimeni on Anna ja toimin lastenohjaajana Haukiputaan seurakunnassa. Sunnuntain psalmista 92 voimme lukea: Hyvä on Herraa kiittää, laulaa ylistystä nimellesi korkein. Sinäkin voit miettiä, mistä kaikista asioista voit olla kiitollinen. Sitä samaa pohti myös taimi ollessaan mummin kanssa marjaretkellä. Taimi oli mummin kanssa marjoja poimimassa. Aurinkoinen syysaamu oli kuulas ja kostea. Taimin sormia palelsi. Marjat pompsahtelivat yksi kerrallaan ämpärin pohjalle. Niin hidasta! Taimi tuskitteli ja katsoi mummin ämpäriä. Mummin sukkelat sormet ja poimuri toimivat sujuvassa yhteistyössä. Mummin ämpäri oli jo melkein puolessa välissä. Taimilla sen sijaan oli vasta muutama rivi puolukoita ämpärin pohjalla. Olisinpa minä yhtä nopea poimija kuin sinä, mummi, taimi huokaisi. Mummi kohottautui ylös ja oikaisi selkänsä. Voi, miten kaunista täällä on, katsohan. Minä olen niin kiitollinen, että saan olla kanssasi täällä marjaretkellä. Luonto on ihmeellinen ja kaikki sen antimet. Siinä on kaikki se, mitä me ihmiset ja eläimet tarvitsemme elääksemme. Taivaan isä on luonut kaiken tämän. Sitten taivaan isä on antanut sinutkin. Mummi katseli taimia lämpimin silmin. Sinä olet meille suuri lahja. Jeesus rakastaa sinua erityisen paljon ja on ottanut kasteessa sinut lapsekseen. Taivaan isä on antanut enkeleilleen käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. Ajattele, kuinka arvokas olet. Ei sinun tarvitse verrata itseäsi muihin, vaan olet hyvä juuri tuollaisena. Taimi mietti mummin sanoja ja katseli auringon valaisemaa värikkään iloista syksyistä metsää. Taimi muisti, että syksyllä luonto valmistautuu talvea varten, ja eläimetkin syövät vatsansa täyteen ravitsevia marjoja. Taimi huomasi, että rastas hypähteli marja nokassaan puun juurella ja säksätti tyytyväisenä. Kiitos taivaan isä, että olet tehnyt niin paljon ihmeellisiä asioita, kuten nämä marjat. Taimi kuiskasi katsellessaan rastaan iloa marja saaliistaan. Sitten mummi kohottautui jälleen marjaämpärinsä kanssa. Ehkä meillä pitäisi nyt olla pieni evästauko, hän ehdotti. Mummi nosti termospullon ja eväslaatikon esille. Siinä he istuivat sileän kiven päällä vierekkäin. Mummi, minä olen niin kiitollinen, että sain tulla tänne kauniiseen metsään sinun kanssasi, taimi sanoi. Ja tämä meidän eväspaikka kivikin on hyvä. Niin he katsoivat hymyillen taivaalle ja aloittivat yhdessä rukouksen. Sinäkin voit siellä kotona laittaa kätesi ristiin ja yhtyä tähän rukoukseen. Kiitos taivaan Isä. Sinä kauniin maailmamme loit, kaiken tarpeellisen meille annoit. Kiitos syksyn sadosta, antimista maan. Kiitos ravinnosta, josta voimaa saan. Kiitos taivaan Isä, että huolenpitosi minulle ja läheisilleni annat. Kiitos, että kaikki huoleni myös kannat. Siksi kaikesta kiitän sinua nyt vain, niin paljon lahjoja elämääni sain.

0: Tämä oli Oulun seurakuntien pyhäkoulu.
1: Kiitos kun kuuntelit.
2: Kiitos, että viihdyit radiopyhäkoulumme parissa. Mielenkiintoista kuunneltavaa löytyy myös Oulun seurakuntien uusista podcasteista, jotka ovat osoitteessa oulunseurakunnat.fi/podcast.

0: Kuihtuvaa mä kosketa, pidä minusta kiinni yhtyeltä tuo kappale. Nyt luvassa on messu Kempeleen pyhänä kolminaisuuden kirkosta. Tämän messun liturgina toimii Niko Salminen, kanttorina Leena Rautakoski, messudiakonina Elisa Isojunno, avustavana pappina Juha Malismaa. Tässä messussa kuullaan myös musiikkiryhmää nimeltä Askeleet. Nyt seuraavaksi kerron sitten virret, jotka tässä messussa tullaan laulamaan. Virsi numero 625, josta säkeistöt 1-4. Virsi 709. Virsi 128, josta säkeistöt 2-4. Virsi 825. Virsi 297. Virsi 482. Virsi 228. Sekä virsi 903, josta säkeistöt 1-3. Nyt siirretään nämä lähetystä tuonne Kempeleen pyhän kolminaisuuden kirkon suuntaan siellä. Näyttäisi siltä, että lähetys on alkanut.
1: Siunatkoon armollinen kolmiyhteinen Jumala tämän meidän yhteisen juhlamme.

0: Tänään näemme Jeesuksen herättävän rakkaan ystävänsä Lasaruksen kuolleiden joukosta. Tapahtumissa on monia yhtäläisyyksiä Jeesuksen omaan kuolleista ylösnousemiseen, ikään kuin ennakoiden pääsiäisen iloa. Herramme sanookin ystävälle Martalle ja meille kaikille, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun saa elää vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?
1: Vähän paradoksaalisesti tuohon Jeesuksen sanoihin verrattuna Lasaruksen tavoin mekin kaikki joskus kuolemme. Kuolema tuli osaksemme syntiin lankeemuksessa, kun halusimme olla Jumalan vertaisia. Jumala ei kuitenkaan hylkää meitä. Hän on luvannut antaa syntimme anteeksi, kun ne tunnustamme ja hylkäämme. Silloin pääsemme osalliseksi ylösnousemuksesta ja saamme elämän. Emme väliaikaista elämää, kuten Lasarus tämän päivän evankeliumissa, joka kuoli kerran vielä uudestaan, vaan ikuisen elämän Kristuksen tähden. Nyt saamme tunnustaa syntimme virsikirjan synnin tunnustuksen numero 709 sanoin, näin yhteen ääneen rukoilen. Herra, joka näet kaiken ja jolta kukaan ei voi salata mitään, sinä olet sanonut, ette tahdo syntisen kuolemaa, vaan odotat, että hän kääntyy ja saa elää. Katso minuun, armahda minua ja anna kaikki syntini anteeksi. Auta minua olemaan elävä jäsen seurakunnassasi, olethan minut kalliisti lunastanut. Tahdon luottaa yksin sinun laupeuteesi ja olla siellä, missä julistetaan armon ja sovituksen sana. Näin sanoo Herra. Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju.

Rukoilkaamme. Jeesus Kristus, lunastajamme, kiitos uudesta elämästä, jota saamme elää kuolemasi ja ylösnousemuksesi tähden jo tänään. Varjele meitä toivottomuudelta kaiken katoavaisuuden keskellä. Anna kestävyyttä odottaa sitä päivää, jolloin koko luomakunta on vapaa kuoleman orjuudesta. Kuule meitä, sinä joka elät ja hallitset, Isän ja Pyhän Hengen kanssa, aina ja ikuisesti.

ensimmäisessä lukukappaleessa ovat paljon syyttömänä kärsineen Jobin toivoa huokuvat sanat. Kuulkaamme Jumalan sanaa Jobin kirjan luvusta 19. Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Ja sitten kun minun nahkani on riekaleina ja lihani on riistetty irti, minä saan nähdä Jumalan. Saan katsella häntä omin silmin ja silmäni näkevät, hän ei ole minulle outo. Tätä minun sydämeni kaipaa. Tämä on Jumalan sana.

Toisessa lukukappalessa Paaveli puolustaa asemaansa. Hän vakuuttaa, että hänellä ja hänen työtoverillaan on apostolin virka, vaikka se ei siltä aina näyttäisikään. Kuulkaamme Jumalan sanaa toisesta korintolaiskirjeen 4. luvusta. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuo valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme. Olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa, neuvottomia, mutta emme toivottomia, vainottuja, mutta emme hyljättyjä, maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Me tosin elämme, mutta meidät annetaan Jeesuksen tähden alttiiksi kuolemalle, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi näkyviin kuolevaisessa ruumiissa. Meissä siis tekee työtä kuolema, mutta teissä elämä. Meillä on sama uskon henki, josta on kirjoitettu. Minä uskon ja siksi puhun. Niin mekin puhumme, koska uskomme. Me tiedämme, että hän, joka herättää kuolleista Herran Jeesuksen, herättää Jeesuksen tullessa meidätkin ja tuo meidät eteensä yhdessä teidän kanssanne. Tämä on Jumalan sana. Seuraavaksi laulamme virren 825. Virren aikana lapset voivat mennä lasten kirkkohetkeen aulan monitoimihuoneeseen. Iloitsemme lapsista, jotka viettävät messua kanssamme ja rukoilemme heille taivaan Isän siunausta.

Tämän pyhäpäivän evankeliumi on kirjoitettu evankeliumiin Johanneksen mukaan, sen lukuun 11, nousemme sitä kuulemaan.

Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut, mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Jeesus sanoi, veljesi nousee kuolleista. Martta vastasi, tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, saa elää vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, Herra, Martta vastasi. Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Tämän sanottuaan Martta palasi kotiin, kutsui sisartaan Mariaa ja sanoi hänelle kahden kesken, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Kuullessaan sen, Maria heti nousi ja lähti Jeesuksen luo. Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siellä, missä Martta oli hänet tavannut. Kun juutalaiset, jotka olivat talossa lohduttamassa Mariaa, näkivät tämän äkkiä nousevan ja lähtevän ulos, he menivät perässä, koska arvelivat hänen olevan menossa haudalle itkemään. Ehdittyään sinne, missä Jeesus oli, ja nähtyään hänet, Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet, ja hän kysyi, missä hänen hautansa on? Herra, tule katsomaan, he vastasivat. Jeesus itki. Juutalaiset sanoivat, katsokaa kuinka rakas Lasarus hänelle oli. Mutta jotkut heistä sanoivat, kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän olisi voinut myös estää Lasaruksen kuoleman? Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, jonka suulla oli kivi. Ottakaa kivi pois, käski Jeesus. Mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo. Hän on siellä nyt 4. päivää. Jeesus vastasi, enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden. Kivi otettiin pois. Jeesus kohotti katseensa ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos. Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Monet niistä juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Tämä on pyhä evankeliumi.

Tänään vietetään merisunnuntaita, kansainvälistä ja ekumeenista juhlapäivää. Merisunnuntaina meitä muistutetaan merenkulun tärkeydestä arkisen elämän sujumisen kannalta. Meren kautta liikkuu paljon rahtia ja henkilöliikennettä. Puhe merestä kaikuu mielestäni myös hyvin vasten tämän pyhäpäivän Raamatun sanaa. Raamatussa meren laajuus ja syvyys kuuluttavat Herran luomistyön suuruutta. Jo alussa meri on läsnä Raamatun alkulehdillä luomiskertomuksessa, kun Jumalan eläväksi tekevä henki liikkuu kaosvesien päällä. Meri edustaa Raamatussa samaan aikaan sekä kaaosta että potentiaalia, mahdollisuutta, josta Jumala sanallaan herättää elämää ja luomisjärjestystä. Haen tämän pyhäpäivän teemaan vähän vauhtia meriaiheisesta psalmista 107, josta lainaan muutaman otteen vuoden 2024 käännöksen mukaan. Kiittäkää Jumalaa, sillä hän on hyvä, hänen uskollisuutensa on ikuista. Näin sanovat ne, jotka Jumala on pelastanut ja päästänyt ahdingosta. Hän on koonnut heidät luokseen kaikkialta, idästä, lännestä, pohjoisesta ja meren suunnalta. Jotkut purjehtivat merta laivoillaan, kävivät kauppaa maailman merillä. He näkivät Jumalan tekoja, todistivat hänen mahtitekojaan rannattomalla merellä. Hän nostatti puheellaan myrskytuulen, kohotti käskyllään korkeat aallot. He kohosivat kohti taivasta ja painuivat taas syviin vesiin. Silloin he menettivät rohkeutensa. Ei heidän taidoistaan ollut mitään hyötyä. Hädän hetkellä he huusivat avukseen Jumalaa ja hän päästi heidät pinteestä. Hän tyynnytti myrskyn, aallot vaikenivat, he iloitsivat kun ne hiljenivät. Jumala ohjasi heidät kaivattuun satamaan. He saavat kiittää Jumalaa hänen hyvyydestään ja hänen suurimmoisista teoistaan ihmisten hyväksi. Meitäkin elämän meri kuljettaa eteenpäin. Välissä aallot ja tyrskyt upottavat meidät pinnan alle. Lopulta kuoleman aallot upottavat meidät hetkeksi syvyyksiin ennen viimeistä päivää. Hukkuminen meren aaltoihin kuvastaa syvää toivottomuuden tilaa. Tähän väliin tahdon nostaa majakaksemme yhteiseen tarkasteluun Vanhan testamentin sanassa kuulemamme Jobin toivoa huokuvat sanat. Jobin tilanne oli kaikin tavoin epätoivoinen. Silti Job uskoi näkevänsä lunastajansa silloin, kun hänen oma nahkansa on riekaleina ja hänen luunsa on revitty irti toisistaan. Eli silloin, kun mitään inhimillistä toivoa ei olisi enää jäljellä, Job vielä uskoo näkevänsä omin silmin Jumalansa, joka lähestyy häntä ystävänä ja auttajana. Näin Job ajattelee siitäkin huolimatta, että Job uskoo onnettomuutensa tulleen Jumalan kädestä. Job tunnustaa rajallisuutensa, mutta hän ei luovu toivosta kohdata Herra omassa ruumiissaan, vaikka yleensä kuolevainen ei pysty katsomaan Jumalaa suoraan Herran häikäisevän vanhurskauden tähden. Jobin tapauksessa syvä inhimillinen tragedia toikin hänet lähemmäs Jumalaa. Näin Job ajatteli, vaikka ulkoisesti tilanteessa ei näkynyt mitään inhimillistä toivoa. Job oli kuin upotettuna merten syvyyksiin. Veisaammehan tutussa virressä 631, mua auta Herra, mä toivon vaan, vaikkei olisi toivoa ollenkaan. Jumalan sana toimii sielläkin, elämän syvyyksissä, minne ei mikään valonsäde yllä. Minusta Jobin sanat kuuluttavat myös sitä, kuinka viimeisillä rajoillakin oma ruumiillisuutemme on tärkeä osa luomistyötä. Mehän uskomme ruumiin ylösnousemukseen, tänäänkin sen yhteen ääneen tunnustamme. Tosin ylösnousemusruumis on erilainen kuin tämä meidän maallinen tomumajamme. Tästä meille puhutaan esimerkiksi ensimmäisen korintolaiskirjeen luvussa 15 seuraavin sanoin. Samoin tapahtuu kuolleiden ylösnousemuksessa. Se, mikä kylvetään katoavana, nousee katoamattomana. Mikä kylvetään vähäpätöisenä, nousee kirkkaana. Mikä kylvetään heikkona,
nousee täynnä voimaa, kylvetään ajallinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on olemassa ajallinen ruumis, on myös hengellinen. Kuolemamme hetkellä me vaivumme hetkeksi kuin syviin vesiin. Kuitenkin sieltä syvyyksistä Kristus noutaa meidät armollaan uuteen elämään. Kasteessamme meidän syntimme ja rikkomuksemme on upotettu armon loputtomaan mereen. Kasteessamme Kristus on nostanut meidät uuteen elämään. Kristuksen alkama uusi elämä kantaa kuolemankin rajan yli. Näin näemme, että kuoleman keskellä tekeekin työtään elämä yllättäen ja lempeästi. Kuitenkin kuolema niin helposti vaikuttaa lopulliselta, ylitsepääsemättömältä esteeltä elontiellä. Kuoleman lopullisuuden tuntu heijastuu myös päivän evankeliumissa. Lasaruksen ajatellaan olevan kaiken toivon tuolla puolen, kun hänestä puhutaan vainajana. Väkijoukko myös aprikoi Jeesuksen ihmettekojen voimien rajallisuutta kysyen, eikö hän olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman. Näin väkijoukko luulee, että Jeesuksella ei ole valtaa kuoleman yli. Lasaruksen sisar Martta ei myöskään halua Lasaruksen hautaa avattavan inhimillisistä syistä, kun hän sanoo Jeesukselle Lasarukseen viitaten, Herra, hän haisee jo, hän on siellä 4. päivää. Juutalaisessa ajattelussa 3. päivän ylittävä 4. päivä ilmentää uskoa siihen, että Lasarus oli kaiken toivon tuolla puolen. Kuitenkin kuoleman lopulliseksi luultu valta järkkyy, kivi siirretään haudan suulta, kuoleman salpa murtuu, ikuiseksi luultu ja järkkymätön liikahtaa. Kristus sanassaan voittaa kuoleman vallan ja herättää Lasaruksen kuolleiden joukosta voimakkaalla sanallaan. Haudasta tulikin alku uudelle elämälle, uusi alku puhkeaa odottamattomassa paikassa. Näin kuoleman varjon maassa asuville loistaa kirkkaus, niin kuin Jesajan kirjan 9. luvussa sanotaan. Myös pääsiäisen suurena aamuna kivi siirtyy Kristuksen haudan suulta, silloin tosin Jumalan voimasta. Martan epäröivä huomautus Jeesukselle Lasaruksen haudan äärellä puhuttelee minua. Herra kuitenkin lähestyy Lasarusta elämän sanalla. Minusta tämä kertoo siitä, että Herra ei väisty meidän rikkinäisyyttämme ja rujouttamme, vaan hän lähestyy meitä meidän rikkonaisuuksistamme huolimatta. Kuulimmehan päivän 2. lukukappaleessa puhuttavan siitä, miten meillä on aarre saviastioissa. 2. lukukappaleen sanoma kirkastaa meille sitä, että elämässämme kuljemme monenlaisten haasteiden kautta, jolloin Kristuksen iäti loistava elämä tulee näkyväksi meidän kuolevaisissa ruumiissamme. Samanlainen ajatus kaikuu psalmissa 34, jossa sanotaan, Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä Herra hänet vapauttaa. Tai kuten Paavali vuodattaa kirjeessään roomalaisille sen luvussa 7, minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle, Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden, niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin lakia. Vaikka me ruumiissamme koemme monenlaisia ahdistuksia ja synnin houkutuksia,

tuodakseen meille ruumiillisille olennoille ikuisuuselämän. Ruumiissaan hän toi meille pelastuksen. Siksi meitäkin kutsutaan osallistumaan Kristuksen kärsimyksiin ja viemään eteenpäin eläväksi tekevää ristin ja ylösnousemuksen sanomaa sanoin ja rakkauden teoin. Haluaisin tässä vaiheessa nostaa evankeliumista esille Jeesuksen vahvan inhimillisyyden. Kuulemamme evankeliumikatkelma on ainut kohta evankeliumeissa, missä Jeesuksen kerrotaan itkeneen. Jeesus oli myös syvän järkytyksen vallassa. Näin Herramme inhimillinen puoli on vahvasti näkyvissä nimenomaan Johanneksen evankeliumissa, jossa julistetaan vahvasti myös Jeesuksen jumalallisuutta. Herramme ja auttajamme itkee meidän kanssamme elämän iskuja ja kolhuja. Jeesuksen tunteiden voimakkuus todistaa myös Lasaruksen, Martan ja Marian ollen Jeesukselle todella rakkaita ystäviä. Katkelmassa kuulemamme teologinen keskustelu Martan ja Jeesuksen välillä paljastaa Martan syvän luottamuksen Jumalaan ja uskon Jeesukseen ja hänen mahdollisuuksiinsa. Tosin Martta täysin inhimillisesti ei vielä täysin näe Jeesuksen mahdollisuuksia. Martta heijastaa ylösnousemususkonsa viimeiseen päivään, ei Jeesuksen persoonaan. Tässä puhuttelevassa kohtaamisessa kuulemme Jeesuksen suuren jumalallisen minä olen julistuksen, kun Herramme sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, saa elää vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Herättämällä Lasaruksen kuolleiden joukosta Jeesus todistaa olevansa elämän lähde. Hän antaa myös ikuisen elämän jokaiselle, joka uskoo häneen. Jumalan eläväksi tekevä sana herättää meidätkin kuolleista ylösnousemuksen aamuna. Voimakkaalla sanallaan Kristus herättää kuolleet ja silloin se, mitä meistä on jäljellä, nousee ylös ja muodostavat ylösnousemusruumiit. Maan multa ei armoa peitä, kuten virressä 244 veisaamme. Siksi tänä päivänä kirkkomaat ovat Jumalan puutarhoja, ikuisen elämän aamun odottamisen tyyssijoja. Kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan Jeesus on pyhittänyt meidänkin hautamme leposijaksi. Vapahtajamme kulkee kanssamme elämämme kaikissa vaiheissa, myös viimeisissä hetkissämme, ja kantaa meidät ikuisen elämän aamuun kaivattuun satamaan. Evankeliumissa Jeesuksen eläväksi tekevä sana herättää uskoa kuulijoissa ja kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. Kuulemamme evankeliumin valossa usko onkin kiitollisuutta huokuvaa ja luottavaista vastausta Jeesuksen lausumiin elämän sanoihin. Sana kutsuu meitäkin uskoon ja kiitollisuuteen sekä kuuluttamaan eläväksi tekemää ilosanomaa eteenpäin kuoleman varjojen maahan. Samoin Jeesuksen vahva tunteiden ilmaisu kertoo siitä, miten Jeesus kulkee myötätuntoisesti surevien rinnalla ja itkee itkevien kanssa. Siihen meitäkin on kutsuttu, kuten roomalaiskirjeen luvussa 12 sanotaan, lohdutuksen henki ei ole kaukana surevista. Toisaalta, kuten Jeesus kehotti Lasaruksen läheisiä päästämään Lasaruksen siteistä ja antamaan hänen mennä, meidänkin tulisi olla huojentamassa lähimmäistemme taakkoja ja julistamassa anteeksi annon sanaa. Silloin mekin kohtaamme vapauttavan sanan. Meidät on kutsuttu kantamaan toinen toistemme taakkoja, rukouksessa kannattelemaan toisiamme ja lohduttamaan surevia. Lopuksi kirkko on kuin laiva, joka seilaa maailman merillä. Tämän laivan kyytiin pelastetaan ihmisiä hukkumasta synnin mereen. Kuten alussa Jumalan henki liikkui vetten yllä ja loi ja yhä luo uutta elämää, on Jeesus ristillään tehnyt uuden luomistyön. Jokainen, joka katsoo uskoen häneen, pääsee osalliseksi uudesta luomisesta, ikuisesta elämästä. Armollaan Herramme noutaa synnin syvyyksiin hukkuneet ja saattaa uuteen ikuisuuselämään, kaivattuun satamaan. Isä Jumala on tehnyt pojasta Jeesuksesta Kristuksesta elämän lähteen. Siten meitäkin kutsutaan vaalimaan elämää, pitämään yllä toivoa ja rohkaisemaan masentuneita, kun kuljemme Kristuksen voiton askelissa, ikuisen elämän askelissa.

luojaamme, lunastajaamme ja pyhittäjäämme kiittäen nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.

Rukoilkaamme. Elävä, kaikkivaltias Jumala, sinua me huudamme avuksi. Kuule meitä armossasi. Pyhä Jumala, me rukoilemme niiden pienokaisten puolesta, jotka on kasteessa otettu seurakunnan yhteyteen. Siunaa Jadeessa, Ulla, Unelmiina, Alankoa, Liviä, Marika, Elina, Karjalaista sekä Uula, Alarik, Myllystä. Johdata nämä pienokaiset hoitoosi ja huolenpitoosi. Anna heidän vanhemmillensa ja kummeille voimia ja viisautta kasvatustyöhön. Suo näiden lasten kasvaa kodin rakkauden ilmapiirissä. Jumala, me kiitämme sinua siitä, että olet antanut avioliiton lahjaksi miehelle ja naiselle. Siunaa Antti, Juhani, Lauria ja Niina, Kristiina, Vähäsaarta, jotka aikovat solmia avioliiton. Tuo heidän kotiinsa rakkautesi ja siunaa heitä. Auta heitä rakastamaan ja palvelemaan toisiaan uskollisesti, antamaan toisilleen anteeksi ja kulkemaan vaikeuksienkin läpi sinulta apua rukoillen. Laupias Jumala, sinä annat elämän ja asetat päivillemme määrän. Olet kutsunut keskuudestamme pois Esko Antero Mustaniemen 76 vuoden ikäisenä.

Me kiitämme sinua armostasi ja rakkaudestasi, jota olet osoittanut hänelle. Uskomme hänet sinun haltuusi. Ole lähellä surevia omaisia ja tuo lohdutuksesi heidän elämäänsä. Taivaallinen Isämme, siunaa hiippakuntamme piispaa, seurakuntamme työntekijöitä ja luottamushenkilöitä sekä jokaista seurakuntamme jäsentä hänen tehtävässään ja kutsumuksessaan. Ohjaa kaikkea kirkossamme tehtävää työtä niin, että sanasi kunnioitus säilyisi maassamme. Siunaa seurakuntamme nimikkolähettien työtä. Jumala, rukoilemme oman kansamme ja kaikkien maailman kansojen puolesta. Rukoilemme maamme vallankäyttäjille ja kansojen johtajille viisautta, vastuuntuntoa ja inhimillisyyttä. Auta heitä muistamaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevia, ettei kukaan joutuisi elämään toimeentulon äärirajoilla. Auta kansoja ja niiden johtajia tekemään kaikkensa rauhan puolesta. Me kiitämme sinua lapsista ja nuorista. Siunaa ja varjele heidän elämänsä. Kiitämme aikuisista ja siitä elämän kokemuksesta, jota he voivat jakaa lapsille. Pyhä Jumala, sinä olet luonut maan, veden, ilman sekä kaikki värit, jotka heijastavat luomistyösi kauneutta ja rikkautta. Rukoilemme näin merisunnuntaina kaikkien niiden puolesta, jotka tekevät työtään merellä ja kantavat kutsumuksensa vastuut ja vaarat. Merenkulkijoiden, merivartioston ja meripelastuksen henkilöstön, poliisin ja pelastustoimen, kalastajien, luotsien sekä kaikkien satamissa ja laitureilla työskentelevien puolesta. Jumala, me kiitämme syksyn sadosta. Kesän kasvu on saanut maan tuottamaan monenlaista ravintoa syödäksemme. Taivaallinen Isämme, ilahduta meitä värikkäällä ruskalla. Ole kanssamme, kun lehdet putoavat puista ja muuttolinnut lähtevät. Älä anna meidän vaipua harmauteen ja synkkyyteen. Anna luottamus siihen, että kaikki nousee jälleen kasvuun ja puhkeaa kukkaan. Taivaallinen Isämme, sinä lähetit poikasi avaamaan meille tien ikuiseen elämään. Auta meitä elämässä ja kuolemassa turvautumaan hänen armonsa. Kun lähtöhetkemme tulee, ota meidät luoksesi taivaan kotiin, jossa saamme ylistää sinua ikuisesti. Tiedoksi. Rukousavustajat palavat kulkueen jälkeen kirkkosaliin ja heidän kanssaan voi keskustella luottamuksellisesti tai rukoilla. Heillä on punainen kuuntelen sinua -merkki. Esirukouspyyntöjä voi jättää kirkon eteisessä olevaan laatikkoon. Rukousavustajat rukoilevat rukouspyyntöjen puolesta messun jälkeen. Yhteiskristillinen sanan ja rukouksen ilta tänään Pyhän Kolminaisuuden kirkossa kello 17. Kolehti kerätään merenkulkijoiden henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin tukemiseen satamissa ja laivoilla sekä kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla Suomen merimieskirkko ry:n kautta. Mikäli paikalla on esirukouksessa mainittujen kastettujen pienokaisten läheisiä, voitte tulla kanssani ripustamaan kastelehdet kastepuuhun seuraavan virren alkaessa.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisella on avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja

Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa.

Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren, yhdistä meidät häneen ja toisiimme, auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Rukoilemme yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri kätkeköön henkemme, sielumme ja ruumiimme, koko olemuksemme iankaikkiseen elämään. Jääkää Herran rauhaan.

Kiittäen rukoilkaamme. Herra, kaikkivaltias Jumala, sinä teit meidät osallisiksi pyhästä ehtoollisesta. Me kiitämme sinua tästä lahjasta ja rukoilemme. Tee meidät kaikkien pyhiesi kanssa osallisiksi myös taivaan juhla-ateriasta. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti.

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Lähtekää rauhassa, olkaa rohkeat, pitäkää hyvästä kiinni. Älkää vastatko pahaan pahalla, vaan päinvastoin siunatkaa, sillä siihen teidät on kutsuttu, että te siunauksen perisitte. Rohkaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja, auttakaa sorrettuja. Kunnioittakaa kaikkia ihmisiä. Rakastakaa ja palvelkaa Herraa Pyhän Hengen voimassa iloiten.

0: Radio Pauki.
1: Tuuli soi, lyö sade vasten ikkunaa. Pimeyteen jo peittyy meidän pihamaa. Löydä ei, sen varjot meitä kuitenkaan.

0: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
1: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4 euroa 50 senttiä, 160 merkkiä.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Radio Pooki. STT:n uutiset.
12: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Itämeren tila on yhä kaukana tavoitteista, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Syke toteutti elokuussa Itämerellä 2 seurantamatkaa. Alustavien tulosten mukaan avomeren ravinnepitoisuudet ovat Suomenlahdella, Selkämerellä, Perämerellä ja Itämeren pääaltaan pohjoisosassa pääosin samalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan syvemmillä alueilla meren pohja on säännönmukaisesti hapeton ja happikatoa esiintyy siellä myös pohjan läheisissä vesikerroksissa. Tänä vuonna happikatoa esiintyi pohjan läheisissä vesikerroksissa laajemmalla alueella kuin aiemmin. Venäjän mukaan Ukraina ampui yli 1600 droonia häiritäkseen duuman vaaleja. Hyökkäyksissä kuoli Moskovan pormestarin mukaan 2 ihmistä Moskovan alueella. Venäjän alas ampumista drooneista 450 oli suunnattu Moskovaan, sanoi pormestari Sergei Sobjanin. Kyseessä oli hänen mukaansa ennennäkemättömän suuri yksittäinen hyökkäys Ukrainalta. Kolmipäiväiset duuman vaalit päättyvät Venäjällä tänään, ja Sobjaninin mukaan droonihyökkäyksen tarkoitus oli häiritä niitä. Hän sanoo, että Ukraina ei kuitenkaan onnistunut tavoitteessaan. Ukraina ei toistaiseksi ole kommentoinut. Kohussa ryvettynyt brittimuusikko Ed Sheeran on palannut lavalle ja kommentoinut tilannetta Gaasassa. Sheeranin mukaan Gaasassa tapahtuville asioille ei ole oikeutusta. Sheeran on ollut arvostelun kohteena sen jälkeen, kun räppäri Macklemore potkittiin Sheeranin kiertueelta. Macklemore oli tätä ennen ilmaissut tukensa palestiinalaisille esiintyessään kiertueella. Sheeran sanoo joutuneensa tekemään vaikeita päätöksiä ja tehneensä virheitä, hän sanoi olevansa pahoillaan. Useat ihmisoikeusjärjestöt ja muun muassa YK:n riippumaton komissio ovat todenneet, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gaasassa. Uusia euroseteleitä koskeva Euroopan keskuspankin kysely on avoinna vielä huomisen ajan. Kysely sulkeutuu 12:00 öin Keski-Euroopan aikaa, eli 1:00 yöllä tiistaina Suomen aikaa. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Tietäväisen suunnittelema setelisarja yhdistelee Euroopan jokia sekä lintuja. Nyt päättyvän verkkokyselyn ohella on toteutettu erillinen kyselytutkimus. Lopullisen päätöksen setelien ulkoasusta tekee EKP:n neuvosto. Päätös tehdään vuoden lopussa.
11: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Toiveet ja terveiset.
13: viikon loppuisin kello 12-15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
14: Anna

0: Radio Pooki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pooki.
1: Morjesta vaan, kello se on 12.06 ja näin sunnuntainahan se tarkoittaa Radio Pookissa, että toiveet ja terveiset käynnistyvät. 3 tuntia teidän toivomaa musiikkia sekä tietenkin ne terveisiä siinä ohella pystyy myös laittamaan. Aina kello 15 saakka mennään tämän ohjelman parissa. Tänään myöskin luvassa muun muassa Pookin illassa sitten Pookin lista. Sekin päivittyy ja saadaan selville, että miten teidän äänestyksenne sitten on tämän viikon osalta menneet ja kuka siellä kärkipaikoilla oikein on. Ja myös sekin mielenkiintoinen asia siellä selviää, että mitkä 3 seuraavaa uutuuskappaletta pyrkivät sitten tulevalla viikolla tuonne Pookin listalle. Toiveisiin ja terveisiin pystyt osallistumaan 2 eri tavalla, joko soittamalla tänne studioon. Noita puheluita otan aina vastaan musiikkikappaleiden ynnä muiden katkojen aikana, joten ne eivät suoraan lähetykseen tule, mutta kirjoittelen ylös sitten, mikäli siellä viestiä vähän pitempääkin on. 0700 392 111, se on tuo puhelinnumero ja puhelun hinta on 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu. Ja puolestaan tekstarit hoituvat sitten numeroon 17106. Tekstiviestin hinta 4,5 €, 160 merkkiä ja varatoive. Muistutan siitä, että kun tekstaria laittaa, niin sekin sinne mukaan kannattaa pistää. WhatsAppin kautta ei tähän ohjelmaan oteta sitten noita toiveita mukaan, joten se on hyvä myös huomioida. Mutta käynnistetään tämä toiveet ja terveiset syntymäpäivä onnittelulla. Haloo Porvoo ja Elli Manninen. Anita ja adjutantti toivottavat sinulle oikein hyvää syntymäpäivää ja kiitokset iloisesta tapaamisesta kesällä. Synttärionnittelun musiikkina soi Eino Grönin Sä kuulut päivään jokaiseen.

Näin lähti syntymäpäivä onnittelut Porvoon suunnille Elli Manniselle. Syntymäpäivä onnittelun toivottajina Anita ja adjutantti. Ja kiitokset vielä iloisesta tapaamisesta kesällä, toteavat he. Sitten jatketaan nimimerkillä Ystävän toivekappaleella, joka on Antti Toivolan Et unohtaa meitä saa. Ystäväni, numerosi minulta hukassa, et unohtaa meitä saa.

0: Et unohtaa meitä saaja Antti Toivola. Ystäväni, numerosi minulla hukassa, nimimerkillä ystävä.
1: Radio Pohki, sääennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
0: Sehän näyttäisi siltä mä sunnuntaina sään osalta, että eritoten maan keskiosissa on tänään sateita ja kovia tuulen puuskiakin. Matala paine se on syventynyt viime yön aikana ja tuonut näin ollen sateita maan itelle ja keskiosiin ja iltapäivällä vettä sataa etenkin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Voimakkaammat tuulet painottuvat puolestaan juurikin maan keskivaiheille. No tuulen puuskat voivat ylittää monin paikoin 15 metriä sekunnissa ja tuuli voi aiheuttaa paikallisia vahinkojakin. Etelärannikolla aurinko voi paistaa laajemmin ja lämpötila on 15 asteen tienoilla. Huomenna sitten maanantaina näyttäisi siltä, että sateet väistyvät ja tuuli sitä kautta myös heikkenee. Sadekuuroja tulee kuitenkin yhä maan etelä- ja keskiosassa.
1: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit. Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.
2: Neste Hiironen.
0: Säästä lisää sitten tunnin kuluttua lisää. Nyt toiveissa ja terveisissä olisi luvassa 70-luvun musiikkia, nimittäin Erkki Junkkarinen kappaleella Pihapihlaja.

0: Hailuodon kiinteä yhteys on siis valmistunut Väylävirastosta projektipäällikkö Terhi Honkarinta. Vielä kuitenkin pientä hienosäätöä on tästä eteenkin päin.
1: Joo, meillä vielä tässä hankkeessa jatkuu Huikun työsillan purkaminen siellä, että siinä on vielä liikennerajoituksia Huikun sillan molemmissa päissä. Myöhemmin tulee tuo lauttalaitureiden purkaminen. Varmaan tuossa syyslokakuulla on sitten ihan kaikki työt hankkeen puolesta tehty.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä. Radio Pouki.
3: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
6: Kampa.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta. Achiu!
1: Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect BFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla, kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää. TEMS-laite.fi.
2: Terve, poika!
3: Isi, isi, meidän pihalla on järvi! Lähdetäänkö kalalle?
2: No, ei.
3: Plää! Miksei?
2: Koska me lähdetään profiilikeskukseen Kempeleen Teppolan tielle hakemaan teille kunnon sadevesijärjestelmä.
3: Niin kai sitten. Mutta miten minä pääsen autolle?
2: Oi poika, oi!
3: Oi, oi!
4: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
5: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.

Lasse Hoikka Souvarit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaan.

Rari Pokinen toiveissa ja terveisissä. Ne na na na. Anneli Mattilana. Käännössä kappalemme belgialaisen Vaija Kondios yhtyeen vuonna 1990 julkaisemasta hittikappaleesta, joka kantaa nimeä Na Ne Na. Tämä kappale oli Hilkan toivekappale. Ja mä toiveita niitähän mahtuu oikein hyvin tähän lähetykseen. Jos nyt olet laittamassa toivetta joko soittain tai viestillä, niin tuonne kello 13, sanotaanko 13.30 paikkeille menee tällä hetkellä suurin piirtein tuo toivekappale, mikäli nyt sitä laittelet. Joten hyvin mahtuu vielä tähän lähetykseen näitä. Nyt matkataan hetkeksi kesäisiin tunnelmiin tämän kappaleen muodossa. Kyseessä on Vesa-Matti Loirin Nocturne. Tässä kappaleessa on kesäyön kauneus ja hiljaisuus.

Vesa-Matti Loirim, Nocturne. Tässä kappaleessa on kesäyön kauneus ja hiljaisuus, toteaa tämän kappaleen toivoja. Laura haluaisi kuulla Jarkko Ylisikkilän uutuuskappaleen Vuosi renkaita, ja mehän se kuunnellaan seuraavaksi.

Vuosirenkaita Jarkko Yli Sikkilältä, uutuusmusiikkia häneltä ja tuona kappaleen sävellyksestä vastaa Esa Nieminen, sanotuksesta Timo Jokinen ja sovituksesta Pertti Jalonen. Laura tätä kappaletta toivoi ja se siinä päästiin kuulemaankin. Karola olisi seuraavana vuorossa, Penkki, Puu ja Puistotie.

0: Karola, penkkipuu ja puistotie. Nimimerkillä toiveissa toivoo musiikkia Noimanilta. Kappale naiselleni kuuluu.
1: Okay.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne.
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä!

0: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
1: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
2: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla, kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää. Tenslaite.fi.
3: Radio Pohja.

Pyyntöpyyntösi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Radiopokin toiveessa ja terveisissä Noimanin naiselleni. Tätä kappaletta toivoi nimimerkillä toiveissa. 12.45 juuri nyt on kello tällä hetkellä ja meidän ensimmäinen tuntimme toiveessa ja terveisissä alkaa olla loppusuoralla. Sen jälkeen kuitenkin luvassa uutiset ja niiden jälkeen jatketaan sitten vielä pari tuntia kello 15 saakka toiveen musiikin parissa. Agens ja Jorma Kääriäinen, Kaupungin illassa yksin. Tämä soi seuraavaksi ja viesti kuuluu näin. Rakkaalle iloa ja lämpöä viikkoon. Laitan keskiviikkona toivetta. Terveisin, tiedät kuka.

Agentsi ja Jorma Kääriäinen kaupungin illassa yksin. Rakkaalle iloa ja lämpöä viikkoon. Laitan keskiviikkona toivetta. Terveisinen tiedät kuka. Leenalla lähtee seuraavaksi terveiset Liisalta ja toivekappaleena on Henri Stenroothin Ensi kerran.

Henri Stenroth ensi kerran. Henrihän oli Radio Pookin Pookiviihteellä ohjelmassa tällä viikolla Joonaksen kanssa siellä keskiviikkoillassa lähetystä pitämässä. Uutisia kohta luvassa, mä kello 13 sellaisia, ja uutisissa muun muassa puhetta siitä, että huomenna maanantaina on viimeinen mahdollisuus ottaa kantaa uusiin euroseteleihin. Tästä siis muun muassa uutisissa. Ja jos tuon Henri Stenroth-kappaleen ensi kerran oli toivonut Liisa ja lähetti terveiset Leenalle, niin nyt puolestaan Liisa saa terveiset tuonne Kotkaan päin. Ja Leenahan ne terveiset lähettelee nyt takaisin, ja toivekappaleena on Joel Hallikaisen Lähtevien laivojen satama.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
5: 8-pack perseessä.
2: No itse asiassa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow-paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.
6: Achiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
7: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
8: Etpä saa mua kiinni!
9: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
7: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
10: Järbori! Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ukrainan joukoissa vapaaehtoisena taistellut helsinkiläismies on päätynyt Burkina Fason kautta vangiksi Venäjälle, kertoo Helsingin Sanomat. Lehti kertoo selvitystyönsä pohjalta, että mies oli vangittu Länsi-Afrikassa sijaitsevassa Burkina Fasossa vuosi sitten kesäkuussa. Maa luovutti miehen salaa Venäjälle syksyllä 2025. Venäjällä miestä syytettiin palkkasoturina toimimisesta, käy ilmi Helsingin Sanomien haltuunsa saamista oikeuden asiakirjoista. Tuomio julistettiin salaiseksi. Suomessa asunut mies ei lehden tietojen mukaan ole Suomen kansalainen ja hänellä on Venäjän passi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvosteli tekoälyä vastustavia tahoja lauantaina ja sanoi, ettei aio hyväksyä pyrkimyksiä jarruttaa alan kehitystä. Trump sanoi lisäksi tarkemmin asiaa avaamatta perustavansa niin kutsutut tekoälyvoimat, joiden tehtävänä on etsiä pahansuopia toimijoita. Hän kertoi myös nimittävänsä niin sanotun tekoälytsaarin vastaamaan alaan liittyvistä asioista. Tekoälyyn kohdistuva epäluuloisuus on lisääntynyt entisestään viime aikoina. Jopa suuret tekoälyyhtiöt ovat puhuneet tarpeesta hidastaa kehitystä, kun esille on noussut huolia tekoälyyn liittyvistä ongelmista. Irakissa käynnistyi sunnuntaina oikeudenkäynti 6 ranskalaista ISIS-taistelijaksi epäiltyä henkilöä vastaan. Irakissa on meneillään prosessi tuhansia äärijärjestö ISISin jäseneksi epäiltyjä vastaan. Sunnuntai-aamuna oikeuden eteen joutuneiden ranskalaisten henkilöllisyyttä ei ole paljastettu julkisuudessa. Heidän tiedetään tulleen Irakiin tuhansien viime vuonna naapurimaasta Syyriasta siirrettyjen ISIS-epäiltyjen joukossa. Paikalla olleen AFP:n toimittajan mukaan oikeustalon edessä Bagdadissa nähtiin Ranskan diplomaattiajoneuvoja. Uusia euroseteleitä koskeva Euroopan keskuspankin kysely on avoinna vielä huomisen ajan. Kysely sulkeutuu puolilta öin Keski-Euroopan aikaa, eli yhdeltä yöllä tiistaina Suomen aikaa. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Tietäväisen suunnittelema setelisarja yhdistelee Euroopan jokia sekä lintuja. Nyt päättyvän verkkokyselyn ohella on toteutettu erillinen kyselytutkimus. Lopullisen päätöksen setelien ulkoasusta tekee EKP:n neuvosto. Päätös tehdään vuoden lopussa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pohki.
1: Kello 13 uutisten jälkeen Leif Lindemanin Vuodet elämää on. Radio Pohkin toimet ja terveiset ne jatkuvat ja mehän mennään toimen musiikin parissa aina kello 15 saakka. Ja vielä mahtuu toivetta tämänkin lähetykseen. Sanotaanko näin, että nyt jos toivetta laitat, niin kello 14 jälkeiseen aikaan tuo toive sitten on menossa tässä vaiheessa. Tekstiviestillä tai soittain, sehän on se homma. Tekstiviestin numero on 17106 ja puhelinnumero puolestaan 0700 392 111. 20. päivä syyskuuta, sitähän me elellään ja tänään nimipäiväsankareina ovat Varpu ja Vaula, joten hyvät onnittelut sinne. Tämän toisen tunnin käynnistää hyvinkin menevä kappale Kari Tapiolta. Juna kulkee on tässä ja viestikin näin. Juna lähtee kohta kulkemaan pohjoista päin. Oletko valmis? Nimimerkillä eräs kuuntelija.

Juna se kulkee, tai oikeastaan juna lähtee kohta kulkemaan pohjoista päin. Oletko valmis? Näin toteaa nimimerkillä eräs kuuntelija. Veikko Saaren musiikkia aallot kun keinuttaa kuuntelijan toivetta kyseessä.

0: Säännöste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
1: Tuulista ja sateista sitä on ja syysmyrskyäkin. Ja tämä myrsky se on katkaissut sähköjä ja aiheuttanut vahingon torjuntatehtäviäkin eri puolella Suomea. 7:30 aikaa nimittäin aamulla noin 6000 kotitaloutta on ollut ilman sähköä. Nuo tuulen puuskat ja sateet ovat olleet odotettua voimakkaampia ja esimerkiksi sateita ja voimakkaita tuulenpuuskia on esiintynyt aamuyöstä saakka erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa ja esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan rannikolla Raahessa mitattiin merellä tuulenpuuska, joka oli 28 metriä sekunnissa. Kyllä, juurikin näin. Ja Oulussa puolestaan on satanut vettä viimeisen 12 tunnin aikana peräti 25 milliä. Etelässä mä no siellä vähän etelärannikolla voi aurinko tänään myös paistella ja lämpötila olla siihen 15 asteen paikkeilla, mutta kyllä se näin syksyiseltä näyttää tämä sää. Maanantaina sitten sateet väistyvät ja tuuli heikkenee ja sadekuuroja tulee kuitenkin yhä maan etelä- ja keskiosissa.
0: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
2: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.
3: Neste Hiironen.
1: Myrskyistä myrskyistä. Veikko Saaren kappale Aallot kun keinuttaa kuultiin tuossa ennen säätietoja. Se oli kuuntelijan toive. Nyt puolestaan Merja Rantamäki, kun paljon antaa.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K/P/T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
5: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
9: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea.
10: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
9: Sitten sen jogun. Gogele pehmeää herkkua. Oi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
0: Radio Pooki.

Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Toiveissa ja terveisissä kuultiin Annika Eklundin sydän täynnä tyhjää. Kuuntelijamme me toivoi tätä omaksi ilokseen. Liisa Uppsalasta mä lähettää syksyiset terveiset tänne Suomeen ja erityisesti tuonne Porin seudulle. Toivekappaleena on Variseva lehdet Teuvo Oinalta.

Teuvo Oinassa varisevat lehdet. Liisa Uppsalasta tätä kappaletta toivoi ja syksyiset terveiset tänne Suomeen lähettää ja erityisesti tuonne Porin seudulle. Seres onnea päin. Eräs kuuntelijamme tätäkin toivoi ja kuunnellaan se seuraavaksi.

Seressä meidät johdatteli tässä onnea päin. Joukolle lähtee nyt sitten Suukko ja Hali, toivojana Paula ja toivekappaleena on Anneli Sarinen Poski poskea vasten.

Näin lähtimme joukolle Suukko ja Hali Paulama. Tämän edellä kuulun Anneli Sarin Poski poskea vasten kappaleen Toivoja. Taneli puolestaan toivoo seuraavaksi Isto Hiltuselta Suruko se puserossa pullottaa. Ja Isto Hiltusta sen verran, että mä huomennahan sitten Marian kanssa kahvilla on Isto Hiltunen koko viikon, siis 15.30 ensimmäiset kahvit maanantaina juodaan, joten kaikille Isto-faneille siinä pieni täky. Kari Hirvoseltakin kuullaan tämän jälkeen sitten Näin viime yönäkin meistä unta. Omaksi iloksi tuotakin kappaletta eräs kuuntelijamme on toivonut.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Mmm, maku poppa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uuniin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieheltä.
1: Käy poppaan.
4: Moro, mitä äijää?
5: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
5: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect.

0: EFE Women lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsankarkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
1: Ai ku ihana värinen seinä! Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
2: Nyt on!
3: Kalajoen puutuotteilta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
4: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
3: Tilaa edullisesti netistä.

Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Kari Hirvonen näin viime yönäkin meistä unta. 13.47 on kello ja Kalle-Kari täällä toiveita toteuttamassa aina kello 15 saakka. Vielä muutama toive mahtuu tämän päivän lähetykseen, joten soittajien tai viestien pystyy sitten laittamaan toivetta tänne päin. Olavi on toivonut Jamppa Tuomisen musiikkia. Kappale on Portti pohjoiseen.

Jamppa Tuominen, Portti pohjoiseen. Olavi, toivekappaletta tässä kyseessä. Kultsi Satu, kakkosvaimo, jalkavaimo, sisarvaimo, olen tulossa kotiin. On niin mahdoton ikävä. Nähdäänkö rakkaudella oksu? Lasse Hoikka ja Souvareita. Meitä enkeli koskettaa toivekappaleena.

Kultsi satuu kakkosvaimo, jalkavaimo, sisarvaimo, olen tulossa kotiin, on niin mahdoton ikävä. Nähdäänkö rakkaudella oksu? Tuom souvareittenä meitä enkelit koskettaa kappale oli tuohon viestiin toivekappaleena. Kohti me kello 14 STT:n uutisia mennään vielä yhden toiveen johdolla. Ystävälleni Jukalle hyvää syntymäpäivää huomenna. Toivottaa ystäväsi. Toivekappaleena on Agence Jorma Kääriäinen, Moskovan valot.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveän hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta. Terve poika!
1: Isi, isi, meidän pihalla on järvi. Lähdetäänkö kalalle?
0: No ei.
1: Plää. Miksei?
0: Koska me lähdetään profiilikeskukseen Kempeleen Teppolan tielle hakemaan teille kunnon sadevesijärjestelmä.
1: Niin kai sitten. Mutta miten minä pääsen autolle?
0: Oi poika, oi!
1: Oi, oi!
2: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
3: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää uutisista. Suomen ensimmäisestä F-35-hävittäjien erästä uupunut hävittäjä siirretään Portugalin Azoreilta Suomeen syksyn aikana, Ilmavoimat tiedottaa. Ilmavoimien mukaan kone jäi Azoreille siihen ilmenneen avioniikkavian vuoksi. Vian korjaamiseen tarvittavaa varaosaa ollaan toimittamassa Azoreille. Ensimmäisen erän toimitusta ei viivästetty, sillä hävittäjiä oli lisäksi saattamassa ilmatankkauskoneet. Matkasta jäänyt F-35-hävittäjä siirretään Suomeen seuraavan koneerän mukana. Venäjän mukaan Ukraina ampui yli 1600 droonia häiritäkseen duuman vaaleja. Hyökkäyksissä kuoli Moskovan pormestarin mukaan 2 ihmistä Moskovan alueella. Venäjän alas ampumista drooneista 450 oli suunnattu Moskovaan, sanoi pormestari Sergei Sobjanin. Kyseessä oli hänen mukaansa ennennäkemättömän suuri yksittäinen hyökkäys Ukrainalta. Kolmipäiväiset duuman vaalit päättyvät Venäjällä tänään. Sobjaninin mukaan droonihyökkäyksen tarkoitus oli häiritä niitä, mutta Ukraina ei kuitenkaan onnistunut tavoitteessaan. Ukraina ei toistaiseksi ole kommentoinut. Hollannissa poliisi on pidättänyt yli 20 ihmistä äärioikeistolaisten mielenosoituksessa lauantaina Haagissa. Mellakkapoliisit ottivat yhteen noin 500 äärioikeistolaisen mielenosoittajan kanssa, jotka ampuivat heitä kohti ilotulitteita ja muita ammuksia. Paikalla olleiden uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan poliisi käytti pamppuja ja koiria hajottamaan mielenosoituksen. Poliisi oli tätä ennen kieltänyt äärioikeiston suunnitteleman marssin kaupungin läpi. Hollannin oikeusministeri kiitti poliiseja mielenosoituksen hajottamisesta sekä oikeusvaltion puolustamisesta. Itämeren tila on yhä kaukana tavoitteista, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Syke toteutti elokuussa Itämerellä 2 seurantamatkaa. Alustavien tulosten mukaan avomeren ravinnepitoisuudet ovat Suomenlahdella, Selkämerellä, Perämerellä ja Itämeren pääaltaan pohjoisosassa pääosin samalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan syvemmillä alueilla meren pohja on säännönmukaisesti hapeton ja happikatoa esiintyy siellä myös pohjan läheisissä vesikerroksissa. Tänä vuonna happikatoa esiintyi pohjan läheisissä vesikerroksissa laajemmalla alueella kuin aiemmin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Radio Pooki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pooki.
1: Moikka moi ja tervetuloa jälleen kuuntelemaan Radio Pookia. Toivot ja terveiset, täällä on ollut käynnissä jo kello 12 asti ja viimeinen toivetunti tästä pärähtää käyntiin. Uutisten jälkeen kuultiin Frederikkiä Villi Tiikeri -kappaleella ja toivetilanne on sellainen, että mä eipä tänne nyt enää toiveita ole hirveämmin mahtumassa. No ehkä juuri yksi pari toivetta nopeinta voi saada tänään sitten kuuluviin tuonne toivekappaleensa vielä, jos oikein nopeasti laittaa. Sen verran kuitenkin täyttä tässä vaiheessa on. Tämän tunnin aikana kuullaan ainakin Jamppa Tuomiselta musiikkia, Janne Leino päästetään ääneen ja Tapio Rautavaarakin ja kylläpä tässä myös Jarkko Honkanenkin ihan hetken kuluttua kappaleellaan esiintyy, mutta ennen muun muassa sitä kuullaan Johanna Siekkiseltä nuo kaksi nuorta. Ystävälle terveisiä, ystävältä on viestissä tässä.

Nuo kaksi nuorta, mä Johanna Siekkinen. Ystävälle terveisiä ystävältä. Mä lähti siinä. Syksyistä tunnelmaa olisi seuraavana luvassa ja kerrottakoon tähän vaiheeseen, että nyt on sitten tämä toiveiden osalta täynnä. Lähetys nimittäin juuri äskettäin tuli viimeinen mahtuva toive tuolta soitti eräs kuuntelijamme, joten jos laitat toivetta tulemaan nyt, niin menee se sitten tuonne maanantaiseen toiveiden tunnit lähetykseen, joka aina arkisin kello 11 starttailee. Syksyistä musiikkia siis lupasin ja Raimo Salo se sitä meille seuraavaksi tarjoilee syyspihlajan alla.

0: yhteistyössä Neste Hiironen.
1: Sää on monin paikoin epävakaista ja tänään myös tuulistama kärsitään varsinkin maan keskivaiheella. Ja myrskyäkin ihana on Pohjois-Pohjanmaan tienoilla suurin piirtein. Maan etelä- ja keskiosassa tänään erityisesti vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä alueen pohjoisosassa sadekuuroja. Illalla ja yöllä myös etelässä paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkostakin. Tämän päivän lämpötilat ovat 13-17 astetta ja huomenna ollaan aika lailla samoissa lukemissa. Maan pohjoisosassa on tänään pilvistä ja monin paikoin sadetta. Yöllä sitten lännestä alkaen vähitellen poutaa ja paikoin selkeää. Lämpötila on tänään ja huomenna siinä 7 ja 14 asteen paikkeilla. Yön alin on sitten -2 + 8 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa yöllä lämpötila on siinä 3-10 astetta. Ja tosiaan lounaistuuli, se on voimakasta aluksi. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa, eritoten Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
0: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
2: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.
3: Neste Hiironen.
1: Kohta Radiopookin toiveissa ja terveissä tulossa Charles Blumanilta Lanka jo palaa, mutta ennen tätä Jarkko Honkanen, laulu elämälle. Soile tätä kappaletta on toivonut.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
4: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
5: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeä herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
6: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
7: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.

Charles Blugman Lanka jo palaa. Ennen tätä kuultiin Jarkko Honkaselta laulu Elämälle. Ja tuohon toivetta oli Soililta tuo toive. Sitten jatketaan Ekin toivekappaleella. Tapio Rautavaaran Exodus on kyseessä. Kaikille pookilaisille oikein mukavat terveiset ja myöskin tänne toimitukseenkin lähtevät Ekiltä terveisiä.

Tämän kappaleen myötä kaikille me Pookin kuuntelijoille sekä toimitukseen lähtee terveiset Ekiltä. Täältä myös toimituksesta Ekille isot, isot terveiset. Juha Vartiainen, 1001 kertaa. Tätä kuunnellaan seuraavaksi ja kaikille mukavaa syksyä. Kappaleen

Juha Vartiainen, 1001 kertaa. Kaikille mukavaa syksyä tuon Kipaleen myötä. Seuraavaksi lähtee terveiset Supelle ja Raunille, Reisjärven Jormalle ja vaimolle, Kiirunan Tuomolle ja vaimolle, Kirsille Kiiminkiin, Mummelille, Elimään porukoille, rakkaimmat Lukalle. Ja lähettäjänä näiden terveisten on Oulun Leena ja Jorma. Toivekappaleena varisevat lehdet Teuvo Oinas.

Näin lähti terveiset Supelle ja Raunille, Reisjärven Jormalle ja vaimolle, Kiirunan Tuomolle ja vaimolle, Kirsille Kiiminkiin, Mummelille, Elimäen porukoille, rakkaimmatta Lukalle, lähettäjinä Oulun Leena ja Jorma. Morjesta, laittaisitko sen Matia Tepon uutukaisen soimaan? No laitetaanpa, kyseessä Hulabaloo.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFE Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsankarkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
5: Isä.
6: Niin?
5: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
6: Niin?
5: Jännittää sanoa tää.
6: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
5: Ei. Isä, ei.
7: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
8: Mitä mä laitan päälle töihin?
9: Pitäis hankkia uudet renkaat.
8: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
9: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.

0: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
1: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Radiopooki.fi. Noin.
4: No minähän vien. Minähän vien.
3: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat missä päin maailmaa tahansa.

0: Uutiset. Viikon loppuisin kello 12.15.
1: 12 on aloitettu ja kohta se kello on juurikin 15. Kolme toivetta on vielä jäljellä radiopoukina ja sunnuntaina toiveissa ja terveisissä. Edellähän kuultiin Matin ja Tepon Utukainen hulabalooja. Nyt puolestaan on Janne Leinon vuoro päästä ääneen. On tärkeämpää tunne sydämessä on tämä kappale nimeltä ja Niilo Sievistä laittelee pookilaisille terveiset ja toivottaa hyvää syksyä niin pookilaisille kuin myös tänne toimitukseenkin. Ei muuta kuin Niilollekin sinne oikein mukavaa syksyn jatkoa vain ja niin, Janne Leinoa nyt kuunnellaan.

0: ollessaan.
1: Janne Leino, kuten hän tuossa äsken totesi, on tärkeämpää tunne sydämessä. Niilo Sievistämään tätä kappaletta toivoi ja Pookilaisille laittaa terveiset sekä hyvää syksyä toivottaa kaikille Pookilaisille kuin myös toimitukseenkin. Kiitos vielä kertaalleen. Meillä vielä kaksi toivekappaletta on jäljellä ennen kello 15 STT:n uutisia. Tässä vaiheessa jo muistutan siitä, että tänään Radio Pookissa illalla kello 19 on luvassa Pookinen lista. Siellä jälleen sitten saadaan selvyyttä siitä, että miten teidän äänestämät kappaleet ovat sijoittuneet tuolla tuoreessa listauksessa ja mitkä ovat ne uudet ehdokkaat sitten tuolle listaukseen. Jamppa Tuomista olisi seuraavaksi luvassa. Terveiset Jorma Huttuselle Ruotsiin, Lindesbergiin, Adele Viidinkankaalta lähettää nämä terveiset ja Portti pohjoiseen on kappale nimeltä.

Näin lähti terveiset Adelelta Viininkankaalta tuonne Jorma Huttuselle Ruotsiin Lindesbergiin. Yksi toivekappale on vielä jäljellä tätä tämänkertaista toiveita ja terveisiä. Seuraavan kerran sitten näen toiveen musiikkia jälleen tuttuun tapaan maanantaina toiveiden tunnit ohjelmassa kello 11 alkaen. Mikko Kuustosen kappale Kaktusviinaa, se päättää tämän toivekonsertin. Kiitos kaikille, jotka laitutte viestiä sekä soittelitte tänne studioon päin. Oikein mukavaa sunnuntain jatkoa.

0: кактус вина.
1: Radio Pooki.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
9: Aiku, ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
10: Nyt on.
11: Kalajoen puutuotteilta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
12: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
11: Tilaa edullisesti netistä.
13: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Yes.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Hallitusohjelman ajatus vauvoille annettavasta ensisijoituksesta on kerännyt kannatusta lausuntokierroksella. Rahoitusalan toimijat toivovat, että toteuttavasta mallista tulee kilpailuneutraali, huoltajille helppokäyttöinen ja lisäsäästöihin kannustava. Aloitteen mukaan vastasyntyneille annettaisiin 300 euron ensisijoitus, joka jäisi kasvamaan lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Kela saisi lisää tehtäviä, mutta suhtautuu ajatukseen kriittisesti. Se toteaa lausunnossaan, ettei se pidä sijoitustoiminnan hallinnoinnin lisäämistä laitoksen tehtäviin tarkoituksenmukaisena. Poliisi epäilee miehen kuolleen Kuopiossa henkirikoksen uhrina, kertoi Itä-Suomen poliisi sunnuntaina. Poliisi sai ilmoituksen epäillystä henkirikoksesta varhain lauantaina aamulla. Rikoksen epäillään tapahtuneen asunnossa Leväsen kaupungin osassa. Useita ihmisiä on otettu kiinni rikoksesta epäiltyinä ja heidän osallisuuttaan selvitetään. Tekoa tutkitaan tappona. Poliisi ei vielä tässä vaiheessa kommentoi rikoksen tekotapaa tai uhrilla olleita vammoja. Irakissa käynnistyi sunnuntaina oikeudenkäynti 6 ranskalaista ISIS-taistelijaksi epäiltyä henkilöä vastaan. Irakissa on meneillään prosessi tuhansia äärijärjestö ISISin jäseneksi epäiltyjä vastaan. Sunnuntai-aamuna oikeuden eteen joutuneiden ranskalaisten henkilöllisyyttä ei ole paljastettu julkisuudessa. Heidän tiedetään tulleen Irakiin tuhansien viime vuonna naapurimaasta Syyriasta siirrettyjen ISIS-epäiltyjen joukossa. Paikalla olleen AFP:n toimittajan mukaan oikeustalon edessä Bagdadissa nähtiin Ranskan diplomaattiajoneuvoja. Pesäpallon pääsarjatoimintaa pyörittävä Superpesis Oy on tehnyt rahapeliyhtiö FDJ Unitedin kanssa monivuotisen yhteistyösopimuksen, Superpesis tiedottaa. Sopimuksen myötä yhtiön brändi Unibet on Superpesiksen tuleva pääyhteistyökumppani. Kumppanuus kattaa miesten ja naisten Superpesiksen sekä niissä pelaavat seurat ja käynnistyy 1. heinäkuuta ensi vuonna edellyttäen, että Unibetille myönnetään lisenssi Suomen uudistuvassa rahapelijärjestelmässä. Tiedotteen mukaan yhteistyö on kokoluokaltaan ja kattavuudeltaan laajin suomalaisessa joukkueurheilussa solmittu kumppanuus.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Oulun tie, Siikalatva. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka, Pulkkila, onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tielle 4, Pulkkila, onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on miten se kaava oikein meni?
6: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
11: Fiilistele rauhassa.
12: Hei!
13: Termarissa on kaakao.
12: Mitä sä täällä teet?
13: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
12: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
13: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
15: Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsan karkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
7: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
8: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
9: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
10: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
10: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: me taas niin.
1: Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päälle.
3: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
4: Joo.
3: Joo.
4: Ei.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Achiu! Lirähtikö? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla, kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Jos saa harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
10: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä. Fi.
11: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
12: Tää on mehevin käänne!
11: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
13: Siis mitä tässä tapahtuu?
11: Peli on epäreilu.
14: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
11: Ja tässä pelissä...
15: Se on Pirun peli.
11: Valta on vaarallista.
16: Homma tulehtuu.
11: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
18: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
20: Tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
21: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
22: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
23: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
22: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
23: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysi huolettomasti 20 vuotta.
22: No niinpä niin.
24: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Suomen ensimmäisestä F-35-hävittäjien erästä uupunut hävittäjä siirretään Portugalin Azoreilta Suomeen syksyn aikana, Ilmavoimat tiedottaa. Ilmavoimien mukaan kone jäi Azoreille siihen ilmenneen avioniikkavian vuoksi. Vian korjaamiseen tarvittavaa varaosaa ollaan toimittamassa Azoreille. Ensimmäisen erän toimitusta ei viivästetty, sillä hävittäjiä oli lisäksi saattamassa ilmatankkauskoneet. Matkasta jäänyt F-35-hävittäjä siirretään Suomeen seuraavan koneerän mukana. Ukrainan joukoissa vapaaehtoisena taistellut helsinkiläismies on päätynyt Burkina Fason kautta vangiksi Venäjälle, kertoo Helsingin Sanomat. Lehti kertoo selvitystyönsä pohjalta, että mies oli vangittu Länsi-Afrikassa sijaitsevassa Burkina Fasossa vuosi sitten kesäkuussa. Maa luovutti miehen salaa Venäjälle syksyllä 2025. Venäjällä miestä syytettiin palkkasoturina toimimisesta, käy ilmi Helsingin Sanomien haltuunsa saamista oikeuden asiakirjoista. Tuomio julistettiin salaiseksi. Suomessa asunut mies ei lehden tietojen mukaan ole Suomen kansalainen ja hänellä on Venäjän passi. Hollannissa poliisi on pidättänyt yli 20 ihmistä äärioikeistolaisten mielenosoituksessa lauantaina Haagissa. Mellakkapoliisit ottivat yhteen noin 500 äärioikeistolaisen mielenosoittajan kanssa, jotka ampuivat heitä kohti ilotulitteita ja muita ammuksia. Paikalla olleiden uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan poliisi käytti pamppuja ja koiria hajottamaan mielenosoituksen. Poliisi oli tätä ennen kieltänyt äärioikeiston suunnitteleman marssin kaupungin läpi. Hollannin oikeusministeri kiitti poliiseja mielenosoituksen hajottamisesta sekä oikeusvaltion puolustamisesta. Kova tuuli on aiheuttanut tänään tuulivahinkoja maan etelä- ja keskiosissa. Pelastuslaitosten tehtävät ovat liittyneet kaatuneisiin puihin, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan STT:lle. Vain Lappi on säästynyt voimakkailta tuulilta. Iltapäivällä tuulista on erityisesti Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun seuduilla, mutta tuulet hellittävät illan aikana. Sateet ovat painottuneet Oulun seudulle. Ilmatieteen laitokselta kerrottiin kahden jälkeen iltapäivällä, että Oulussa on satanut vettä viimeisen vuorokauden aikana noin 30 mm.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asia.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsan karkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.

0: Radio Pauki.
1: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuron

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne.
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
8: Hei, itketään maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Herähtikö? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
1: Mitä mä laitan päälle töihin?
2: Pitäisi hankkia uudet renkaat.
1: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
2: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
3: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
4: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
5: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
10: Huolestuttavatko nivelkivut?

0: muistiongelmat tai mielialan muutokset. Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Bookin viikonloppu.

Rauhanyhdistyksen seuroja on kuultavissa Radio Pookista aina sunnuntai-iltaisin kello 17. Seuralähetyksiä radioidaan Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rauhanyhdistyksiltä. Tule kuulolle!

Hyvää iltaa. Tervetuloa kuuntelemaan sunnuntai-illan seuroja Sievin rauhanyhdistykseltä. Seurojen aluksi laulamme virren 195. Virren jälkeen puhuu Keijo Tölli. Virsi 195.

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssamme tänä iltana. Näiden turvallisten sanojen alla meidän on hyvä ja turvallista aloittaa näitä sunnuntai-illan seuroja ja aluksi yhdymme yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, meillä on tänä iltana runsaasti aihetta kiitokseen. Me kiitämme sinua kaikesta ajallisesta hyvästä, jolla olet meitä siunannut. Me kiitämme sinua tästä kauniista syksyn ajasta, jota olemme saaneet viettää. Me kiitämme vapaasta isänmaasta ja esivallasta, jonka suojelussa me saamme tänäkin iltana vapaasti kokoontua sinun armosanojesi alle. Me tuomme kiitoksen perheestä, ystävistä, läheisistä, niistä, jotka olet antanut meille kulkemaan rinnalla täällä taivastiellä. Ennen kaikkea me kiitämme sinua kuitenkin pojastasi Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ja Jumalan valtakunnasta, jonka olet antanut tänne maan päälle, niin että me sen matkasaatossa pääsemme kulkemaan tällä taivastiellä. Me rukoilemme, että sinä avaisit tänäkin iltana köyhien palvelijoittesi kautta sanaasi sen verran kuin katsot meille olevan tarpeen. Näitä me pyydämme poikasi Jeesuksen nimeen. Aamen. Luen puheen aiheeksi Jumalan sanaa Vanhan testamentin puolelta psalmista 103, 10, 11 jaetta ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään ja minä elvyn nuoreksi niin kuin kotka. Vanhurskaat ovat Herran teot, hän tuo oikeuden sorretuille. Hän osoitti tiensä Moosekselle ja näytti Israelille suuret tekonsa. Anteeksi antava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Ei hän iäti meitä syytä, ei hän ikuisesti pidä vihaa. Ei hän maksanut meille syntiemme mukaan, ei rangaisut niin kuin olisimme ansainneet. Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Aamen. Tämä tuttu luettu psalmi oli varmasti yksi tutuimmista Daavidin kiitospsalmeista, joita tänne psalmiraamattuun, eli Vanhan testamentin virsikirjaan on kirjoitettu. Psalmejahan on monen tyyppisiä, mutta tämä luettu psalmi oli tyypillinen kiitospsalmi, jossa Daavid kiitti Jumalaa monista eri asioista. Varmasti jokainen täällä seurasalissa oleva ja varmasti aika moni siellä radion tai netinkin ääressä on kuullut Vanhan testamentin kuninkaasta Daavidista ja hänelle tapahtuneista asioista, joita on kirjattu Raamattuun Vanhaan testamenttiin hyvinkin tarkasti. Daavidhan oli voimallinen kuningas. Jumala antoi hänelle paljon valtaa ja antoi hänelle voimaa ja viisautta johtaa kansaa monissa vaikeissakin tilanteissa. Ja kun me luemme tuota Vanhaa testamenttia, niin nuo ajathan olivat monesti hyvin sotaisia, jossa
kuninkaalla oli hyvin suuri valta ohjata kansaa eri konflikteissa. Daavid oli saanut tuon vallan Jumalalta, ja ehkä on hyvä pysähtyä tänäkin aikana miettimään sitä, kun me tuo uutistulva, minkä ympärillä me ympäröimänä me jokainen olemme, tuo meille kertomuksia ja tietoja, uutisia tämänkin ajan vallanpitäjistä, niin meidänkin on hyvä muistaa joskus se asia, että yksikään tämän ajan vallanpitäjä ei ole vallassa päivääkään, jos Jumala ottaa tuon vallan heiltä pois. Se on toisaalta sellainen lohdullinenkin näkymä meille. Ei meidän tarvitse pelätä näiden huonojenkaan ja ehkä pelottavienkaan uutisten edessä. Kaikki tapahtumat, maailman historian tapahtumat, valtakuntien tapahtumat, kotimaamme tapahtumat ovat aivan tarkalleen Jumalan tiedossa ja Jumalan kädessä. Tästä asiastahan Jeesus opetti myös Pilatusta, että hänelläkään ei ole valtaa, jos Jumala ei ole sitä antanut. Tämä psalmi kertoo sitten siitä ajasta, kun Daavidkin oli kokenut monia vaikeuksia uskon elämässään ja hän oli langennut huoruuden ja murhan synteihin ja hän koki siitä kovasti vaivaa. Ja sitten Naattani lähestyi häntä suoraan ja nuhteli ja Daavid näki, että hän oli rikkonut Jumalaa ja ihmisiä vastaan. Hän sai siis parannuksen armon. Muistaakseni juuri psalmissa 51, eli aikaisemmassa psalmissa, tästä asiasta Daavid vieläkin ehkä voimakkaammin ja tarkemmin kertoo, mutta tämä luettu psalmi, jonka me luimme, on nyt Daavidin psalmi, jossa Daavid kiittää erityisesti Jumalan armoa, sitä, minkä kohteena hän on saanut olla, ja tuo sen kiitoksen esille. Näin meidän aikaammekin, näinhän me tämän ymmärrämme. Ylistä Herraa minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään. Daavid koki tuossa tilanteessa, niin kuin monesti mekin koemme siinä tilanteessa, kun meillä on ollut vaikeuksia ja Jumala johtaa meidät omalla ajallaan pois noista vaikeuksista. Oli ne sitten ajallisia vaikeuksia tai sitten niin, että me olemme joutuneet sieluvihollisen houkuttelemana johonkin syntiin. Ja kun Jumala johtaa luoksemme uskovaisen ihmisen, jolta me saamme tuon synnin päästön kaikkien syntien anteeksi antamiseksi, niin kyllähän meillä herää riemu Jumalan puoleen, että Jumala on tällaisen armojärjestyksen säätänyt. Siinä Naattanin puhuttelussa Daavid sai kokea sen ripin armoedun, mikä meilläkin on käytössä. Naattan lähestyi suoraan Daavidia noista synneistä, tai hän kertoi sellaisen vertauksen, joka oli suoraan Daavidille kohdistuva, ja Daavid näki siinä, että hän on joutunut syntiin. Siinäkin on kuva siitä, miten me saamme rukoilla, että Jumala ohjaisi ja johtaisi meidän luoksemme sellaisessa tilanteessa, jossa olemme aivan kuin kulkemassa harhaan jonkun, joka puhuttelisi meitä ja tarjoaisi tätä armoevankeliumia. Tästä Daavid aivan kuin ylisti Herraa ja kehoitti ylistämään Herraa. Sitten Daavid jatkoi tässä, ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Tässä me voimme laajentaa tätä ajatusta aivan tällaiseen laajempaan kokonaisuuteen. Me jo tuossa alkurukouksessa toimme esille muutamia kiitoksen aiheita, joita
joista me kiitimme Jumalaa. Palaamme ehkä niihin nyt muutamaan tässä puheenkin aikana. Me emme ehkä kovin usein osaa kiittää Jumalaa silloin, kun meillä menee hyvin. Se aivan kuin unohtuu, ja siksi Jumala meille johtaa joskus sellaisia tapahtumia elämäämme. Tämä aivan kuin herättelee meidät uskomaan ja näkemään, mikä on elämämme tärkein asia. Ainakin itse huomaa sen, että kyllä se tuolla arjessa monesti unohtuu, mutta Jumalalla on aina mahdollisuus, ja me saamme rukoilla, että Jumala herättelee meitä aina näkemään sen, mikä on Jumalan tai mikä meidän elämässämme on tärkein asia. Viittasin jo tuossa alkurukouksessa siihen, että ehkä me emme osaa, me nuoremmat, edes kiittää ja aivan kuin antaa tarpeeksi suurta arvoa sille, että me saamme tänäkin iltana vapaassa demokraattisessa yhteiskunnassa kokoontua tänne Jumalan sanan ääreen. Se ei ole itsestäänselvyys, ja vanhemmat ihmiset vielä muistavat niitä aikoja, jolloin tämäkin demokratia oli uhattuna. Jumala on runsaasti siunannut Suomen kansaa näinä vuosina. Se on aivan käsittämätön asia, minkälainen siunaus meitä on kohdannut. Ja myös se, että meillä on lain suoma ja suojaama uskonnonvapaus, ei ole itsestäänselvä asia. Me saamme uskoa, ja ajatelkaa, me saamme julistaa vielä aivan maailmanlaajuisesti sitä uskoa, mihin me uskomme. Jumala on antanut meille tällaisen ajan, ja se ei ole itsestäänselvyys, emmekä me tiedä sitä, miten kauan tällainen aika meillä saa olla. Mutta ei meidän tarvitse sitä asiaa pohtia. Jumala johtaa myös Jumalan valtakunnan asioita. Jumala johtaa sitäkin, missä, milloin ja millä tavalla Jumalan valtakunnan evankeliumia saarnataan täällä maailmassa. Nämäkin seurat ovat kuultavissa hyvin laajalla alueella, ja ei se ole sattuma. Sekään ei ole sattuma, että juuri sinä, joka kuuntelet näitä seuroja jossakin etäämpänä, olet asettunut kuulemaan, mitä Jumalan valtakunnasta on tänään juuri sinulle ja minulle Jumalalla puhuttavaa. Sellainenkin ihminen, joka vielä koet ja kokee, että on tuon Jumalan valtakunnan ulkopuolella, josta Jeesuskin omana aikanaan opettaessaan puhui hyvin moniin eri tavoin, niin ei ole sattuma, että olet kuuntelemassa juuri nyt Jumalan valtakunnasta saarnattavaa sanaa. Sen saarnan ytimenä on aina se armo sanoma saarna siitä, että saa uskoa kaikki synnit, epäuskon ja kaikki synnit armosta anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Juuri tämän evankeliumin ilosanoman takia näitä seuroja välitetään niin laajalle alueelle. Eli meillä on myös ajallisessa mielessä hyvin paljon kiitoksen aiheita, josta me saamme aivan rukouksissa kiittää taivaan Isää ja rukoilla, että hän antaisi tällaisen hyvän ajan jatkua meidän kohdallamme ja täällä meidän maassamme. Sitten se suurin kiitoksen aihe, minkä tässä Daavid tuo, johon olemme jo viitanneet useita kertoja, liittyy tähän Herran armoon. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Daavidhan koki syntituskissaan aivan sairautta kohdalleen. Hänellä ei ollut elämän halua, ja aivan tuntui, että hän nääntyi sen syntitaakan alla. Ja kun hän sai kaikki synnit anteeksi, siis kaikki synnit anteeksi, niin hän pääsi omistamaan jälleen sitä Jumalan armoa. Ja samalla hän pääsi omistamaan sitä rauhaa, jonka Jumalan armoevankeliumin omistaminen tuo omalle kohdalleen. Tämä oli Paavalille myös hyvin tärkeä asia,
Nimittäin kun Paavali aloitti nuo kirjeensä ja kirjoitti nuihin kirjeisiinsä, taisi olla ainakin suurimpaan osaan, niin hän aloitti nuo kirjeensä aina samantyyppisesti, hieman eri sanajärjestystä käyttäen, mutta hän aloitti ne kirjeensä armon ja rauhan terveisille. Vaikka hän noissa kirjeissä useimmissakin joutui ottamaan seurakunnissa kantaa hyvinkin suoraan, esimerkiksi väärään oppiin tai sellaisiin asioihin, jotka olivat vieraita noissa seurakunnissa, niin silti hän aloitti aina nuo kirjeensä armon ja rauhan terveisillä. Siinä on myös meille opetus siitä, miten me lähestymme ihmistä armon ja rauhan terveisillä. Armo olkoon teille ja rauha Herralta Jeesukselta Kristukselta ja meidän isältämme Jumalalta. Eli tuo armo ja rauha liittyvät kiinteästi yhteen. Eli se armon omistaminen, joka Jumalan valtakunnan saarnoissa on ja josta äsken jo mainitsin, niin se tuo rauhan. Johanneksen evankeliumin 14. luvussa Jeesus pitää tätä hyvästi jättöpuhettaan omille opetuslapsilleen tilanteessa, jossa opetuslapset olivat hätääntyneitä, he olivat hämillään. Se on oikeastaan Raamatussa tuo Johanneksen evankeliumin kohta sellainen, jossa käy hyvin selkeästi esille se, miten monet, useat eri opetuslapset kyselivät Jeesukselta sitä, että mitä tuo Jeesuksen puhe hänen kuolemastaan ja kärsimisestään, mitä se on, eivät he ymmärtäneet sitä. Tuolloin Jeesus sitten kertoi siitä, miten Pyhä Henki tulee avaamaan myöhemmin opetuslapsillekin ne tapahtumat, joista hän puhui. Tuo Pyhä Henki on ihmeellinen vaikuttaja Jumalan valtakunnassa. Sehän nimittäin ohjaa sitäkin, mistä Jumalan valtakunnassa milloinkin keskustellaan. Se ohjaa sitä, mitä köyhät palvelijat puhuvat Raamatusta luetun tekstin jälkeen. Se tietää, mitä kuulijat tarvitsevat, ja se avaa sen mukaan tuota Raamattua. Niin tuolloin tuossa tilanteessa Jeesus opetuslapsille sitten hyvin suoraa sanoi tästä rauhasta, että en muista aivan sanaa tarkkaan. Tämä kohta on, Johanneksen evankeliumin kohta on tullut minulle hyvin rakkaaksi viime aikoina siitä, että minä annan teille rauhan, oman rauhani minä annan teille, en minä anna niin kuin maailma antaa. Niin ajatelkaapa, minkälaiset terveiset nuo hämmentyneet ja hätääntyneet opetuslapset saivat tuohon tilanteeseen. Rauhan terveiset. Ja näitä rauhan terveisiä me haluamme aina uudestaan ja uudestaan Jumalan valtakunnan saarnoissakin tuoda esille, että ei meillä ole mitään hätää. Vaikka tilanne ympärillämme näyttäisi miltä, vaikka elämässämme olisi vaikeitakin tilanteita, niin kun me haluamme olla tämän armoevankeliumin alla, niin me saamme silti yksinkertaisesti kokea tuota Jeesuksen antamaa omaa rauhaa omalla kohdallamme. Kerran oli puhetta, kun joku kysyi minulta, ei uskomassa oleva kysyi minulta, että mitä tuo usko, mitä se niin kuin perimmiltään niin kuin sinulle merkitsee, niin en osannut sanoa muuta kuin tämän, että se merkitsee juuri sitä, että minulla on aina kaikissa tilanteissa pohja, jonka päälle astua, ja pohja, joka pitää. Ja se riitti vastaukseksi siinä tilanteessa. Ja näinhän se Raamattu meitä opettaa. Ei se tarkoita, että Jumalan lapsi selviää täällä elämässä ilman vaikeuksia ja koettelemuksia. Kyllä niitä meillä on. Mutta Jumalan rauha kantaa meitä. Se antaa meille levollisen mielen. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla
ja rakkaudella. Daavid siis koki noissa syntituskissa olevansa aivan kuoleman otteessa. Mehän emme Jumalan lapsinakaan voi välttää sitä ajallista kuolemaa, joka meillä kohtaa sinä päivänä, kun Jumala on sen nähnyt hyväksi. Mutta niin kuin me tämän päivän evankeliumi tekstissä, mistä olemme varmasti kuulleet, kun jos olemme kuunteleet seuroja tai Jumalan palveluksia, niin tämän päivän evankeliumitekstit hän kertoivat juuri tästä, kun Jeesus herätti Lasaruksen kuolleesta. Vaikka siinä tapahtui tällainen suuri ihme, jota on hyvin vaikea ymmärtää, niin pohjimmiltaan me ymmärrämme sen, että vaikka ihminen ajallisesti kuolee, niin hän ei kuole iankaikkisesti, vaan kun hän saa omistaa tätä evankeliumia, niin hän elää. Se on ihmeellinen ja hyvin lohduttava ajatus, ja se myös kantaa sillä hetkellä, kun kuolema lähestyy. Jumalahan on luvannut myös antaa voimia tuohon tilanteeseen, voimia kestää nuokin tapahtumat. Ja tässä psalmissa Daavid vielä aivan käyttää sanaa seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Eli aivan kuin ympäröi sillä kokonaisvaltaisella armolla, minkä Daavid sai kokea kohdalleen. Myös sillä Jumalan rakkaudella hän näki sen, että se on Jumalan työ, että hän pääsi takaisin uskomaan. Sekin, että tänä iltana saamme olla Jumalan lapsina näissä seuroissa, on Jumalan työ. Me emme omilla voimillamme kestä hetkeäkään uskomassa. Mutta sekin on Jumalan työ, että ihminen pääsee sisälle Jumalan valtakuntaan. Siinä ei ole annettu ihmismielelle ja ihmiselle mitään tehtävää. Ja siksi se on suuri Jumalan työ, jos sinä Jumalan valtakunnan ulkopuolella ole vielä oleva, olet kuuntelemassa näitä seuroja. Nimittäin Jumala on alkanut sinun kohdalla juuri nyt sen työnsä, jonka hän on luvannut viedä myös loppuun. Jos sinä haluat uskoa, eli riittää, että uskoo, jos sinä haluat uskoa sen, että Jeesus on kuollut juuri sinunkin puolestasi, ja uskot sen, että sinä saat kaikki synnit, epäuskon ja kaikki synnit tästä saarnasta anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, niin sinä samalla siirryt sisälle Jumalan valtakuntaan. Eli samalla siirryt sisälle Jumalan valtakuntaan. Ei siis tarvitse olla kehittämässä itseään tai aivan kuin kehittymässä paremmaksi ihmiseksi kelvatakseen Jumalalle, vaan se on siksi täydellisesti tehty tuo Jumalan pelastussuunnitelma jo ennen maailman luomista, että siihen ei jätetty ihmiselle mitään tehtävää. Ja jos siinä olisi jätetty ihmiselle jotakin tehtävää, niin ei meistä kukaan olisi uskomassa tänä päivänä. Näin täydellinen on tämä Jumalan armo ja Jumalan rakkaus, josta Daavid tässä puhuu. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään ja minä elvyn nuoreksi niin kuin kotka. Siinä käy ilmi se, että epäuskoinen ihminen, kun hän saa parannuksen armon, hänen elämänsä muuttuu. Se muuttuu aivan toiseen suuntaan. Ei ole enää lain alla, sen Jumalan vaativan lain alla, josta vanhassa testamentissa paljon puhutaan. Jeesushan täytti tuon lain ja kumosi sen lain. Ja kun ihminen ottaa vastaan evankeliumin ja pääsee Jumalan valtakunnan sisälle, hän siirtyy armon alle. Siinä on huima ja iso ero. Ei siis ole lain vaatimuksen alla, vaan on armon alla. Ja tästä armon alla olemisesta Paavali kirjoittaa muun muassa Tiitukselle
kun hän kertoo siitä, että mikä tämän armon tehtävä on. Se armo opettaa meitä. Se opettaa kaikki jumalattomat teot hylkäämään. Ja en nyt muista niitä sanoja, mutta se, että se armo on opettajana. Ei ole lakiopettajana ja armo on opettajana. Ja se on sellainen lohdullinen asia, mutta se on myös opetus meille, miten me lähestymme toista ihmistä. Me lähestymme armolla ja laupeudella, armolla ja totuudella, niin kuin Naatan lähestyi Daavidia. Vanhurskaat ovat Herran teot, hän tuo oikeuden sorretuille. Hän osoitti tiensä Moosekselle ja näytti Israelille suuret tekonsa. Daavid näki Jumalan johdatuksen Israelin kansan vaiheissa, myös niissä vaiheissa, joita hän sai kokea Israelin kansan keskuudessa. Mutta erityisesti tuo Mooseksen johtama matka luvatulle maalle oli sellainen, joka oli vahvistamassa Daavidinkin uskoa. Siinähän on vertauskuva siitä, miten Jumala johtaa Jumalan valtakunnan kulkua täällä maan päällä. Sitä Jumalan valtakunnan kulkua ja sitä, missä tämä Jumalan valtakunnan evankeliumi on kunakin aikana saarnattu, sitähän pystytään historiassa, historian kirjoissa aika tarkkaan seuraamaan. Joissakin vaiheilla se on ehkä hieman hämärämmässä peitossa siitä, missä se milloinkin on ollut. Mutta se pystytään johtamaan siihen asti, kun se on tänne meidänkin maahamme tullut Jumalan valtakunnan sanomana ja saarnana. Se on liikkunut hieman eri niminä niitä ryhmiä. On puhuteltu eri nimillä eri aikoina, mutta kuitenkin se Jumalan valtakunnan saarna ja sanoma on aina ollut sama. Oli oikeastaan mielenkiintoista, monet teistä ovat seuranneet viime päivinäkin ollut keskustelua tästä Jumalan valtakunnan olemuksesta. Siinähän on käytetty nimiä vanhoillislestadiolainen herätysliike. No me puhumme Jumalan valtakunnasta. Ja siitä, niin minusta oli oikeastaan aika yllättävääkin tällaisen, joka ei kuulu kristillisyyteen, niin selvitys siitä, että se Jumalan valtakunnan opetus ei ole muuttunut. Hänkin näki sen, että se on säilynyt samana. Mutta näinhän se on, kun Jumalan valtakunnan opetus perustuu Raamattuun. Ja sitä Raamattua selitetään Pyhän Hengen ohjaamana. Niin ei silloin... Ei silloin tämä Jumalan valtakunnan opetus muutu, vaan se säilyy samaan. Tietenkin on selvää, että ehkä puhetyyli sieltä vanhoista ajoista on muuttunut. Joku hyvin sen kuvasikin, että ennen saarnattiin ja nyt puhutaan. Ehkä se voi olla näin, mutta ja meidän sananpalvelijoiden persoonat ja persoonalliset tyylit ovat erilaisia, mutta se opetuksen sisältö ei muutu. Ja me saamme rukoilla, että se säilyisi aina samanlaisena ja että se säilyisi aina niin, että teksti luetaan Raamatusta. Kyllä silloin voi sanoa, että Jumalan valtakunnan, eikä se ole enää silloin Jumalan valtakunnan opetusta, jos seurapuheiden tekstit otetaan jostakin muualta kuin Raamatusta. Sitten Daavid jatkaa, anteeksi antava ja laupias on Herra, hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Jo useamman kerran tämä armo on tässäkin lyhyessä tekstissä tullut esille. Tuo uusi asia, mikä tässä jakeessa tuli esille, tuo kärsivällisyys. Miten Jumala on kärsivällinen meitä kohtaan? Me yksittäisinä ihmisinä, ehkä luonteen piirteistämme johtuen hieman erilaisinakin, niin saatamme hyvinkin kärsimättömiä olla näissä Jumalan valtakunnankin asioissa. Jos me esimerkiksi keskustelemme jonkun henkilön kanssa jostakin asiasta ja
Ehkä näemme, että hän on nyt kulkemassa väärään suuntaan, niin me hyvinkin kärsimättömästi saatamme häntä jopa kohdella. Mutta Jumala kehoittaa meitä olemaan kärsivällinen, puhumaan Jumalan valtakunnasta, puhumaan Jumalasta hyvää, armolla ja totuudella, mutta nimenomaan aina niin, että tuo armo on ennen totuutta. Nimittäin jos käy niin, että noissa neuvoissa totuus menee armon edelle, niin silloin meillä hyvin lähellä on sellainen lakihenkinen opetus, joka on orjuuttavaa opetusta. Aina armo ensin ja sitten totuus. Ja tätä kärsivällisyyttä ja armoa Daavidkin tässä tekstissään toi esille. Eihän meitä syytä, eihän ikuisesti pidä vihaa. Eihän maksanut meille syntiemme mukaan, ei rangaissut niin kuin olisimme ansainneet. Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Jokainen meistä lankeaa syntiin. Jokainen meistä on syntinen. Daavid koki sen omalla kohdallaan. Ja näin me jokainen varmasti koemme sen ja joudumme painamaan päämme alas. Ja jos meitä rangaistaisiin tekemiemme syntiemme tähden, niin kyllä me hukassa olisimme. Siksi Jumala jo ennen maailman luomista sopi poikansa Jeesuksen kanssa siitä, että kun Jumala luo maailman, niin Jeesus lunastaa luodun ihmisen. Ja näin on tapahtunut. Vanhan liiton uskoivat tämän tulevan ennustuksen päälle. Ja me uuden liiton uskovat saamme uskoa tapahtuneen päälle. Sen päälle, että juuri sinun ja minun tähden Jeesus kuoli tuolla ristillä.

0: kuin ei jaksa panna pois tällaisia nimellisiä asioita, niin on annettu se rippi meille, jossa me saamme lähestyä luotettavaa ystävää ja puhua nuokin asiat pois, niin se matkanteko helpottuu. Mutta itseäni on aina puhutellut se ristin ryövärin kohta, se toisen ristin ryövärin kohta, kun hän sai uskoa viimeisellä hetkellä kaikki synnit anteeksi. Hän ei ehtinyt olla edes oikeastaan armon opettamana siinä. Ei ehtinyt niitä nimellisiä syntejä, mitä hänelle oli varmasti kertynyt hyvin paljon. Ei hän ehtinyt niitä panna pois. Mutta hän uskoi sen siitä evankeliumista omalle kohdalleen ja hän pääsi varmasti taivaaseen. Ja tämä sama evankeliumi on tarjolla myös sinulle, joka hätäilet ja ehkä pelkäätkin tämän ajan tapahtumien keskellä ja koet, että kaipaat Jumalan valtakuntaa. Se Jumalan valtakunta on ainoa paikka, mistä löytyy evankeliumi. Jeesushan nimittäin aloitti oman toimintansa oltuaan 40 vuorokautta siellä erämaassa, niin hänhän aloitti sen saarnaamalla Jumalan valtakunnasta. Jumalan valtakunta on lähestynyt, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Siinä on tämän ajan paras saarnateksti puhuttavaksi. Tarvitaan siis Jumalan valtakunta, joka lähestyy nyt juuri sinua. Ja sinun tarvii vain uskoa evankeliumi Jeesuksen nimessä ja veressä kaikkien syntien anteeksi antamiseksi. Saanko minäkin vielä jäädä uskomaan? Näin haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Näin me turvallisesti jäämme uskomaan Jeesuksen nimeen. Aamen.
1: Kuuntelette suoraa lähetystä Sievin rauhan yhdistykseltä. Äskeinen puhuja oli Keijo Tölli. Laulamme virren 318, jonka jälkeen puhuu veli-Matti Huhtala. Virsi 318.

0: jatkamme seuroja ja olen ajatellut tekstiksi tuomarien kirjasta lukea 6. luvusta jakeet 36. jakeeseen 40. Nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Ja Gideon sanoi Jumalalle, jos sinä vapahdat Israelin minun käteni kautta, niin kuin sinä sanonut olet, katso, minä panen villaisen nahan pihalle. Jos kaste tulee ainoastaan nahan päälle ja kaikki muu maa on kuiva, niin minä ymmärrän, että minun käteni kautta Israelin vapahdat, niin kuin sinä sanonut olet. Ja se tapahtui niin. Kun hän toisena päivänä varhain nousi, kääri hän nahan kokoon ja pusersi kasteen nahasta ja täytti maljan vedestä. Ja Gideon sanoi Jumalalle, älköön sinun vihas syttykö minua vastaan, jos minä vielä kerran puhun. Minä koettelen vielä kerran sitä nahalla. Anna ainoastaan nahan kuivan olla ja kaikella muulla maalla kasteen. Jumala teki myös niin sinä yönä. Nahka ainoastaan jäi kuivaksi ja kaste tuli kaiken maan päälle. Jeesuksen nimeen, aamen. Tämä teksti on tosiaan täällä tuomarien kirjassa ja tämähän on, jos nyt on oikein ymmärtänyt, niin semmoisena ajankohtana, että tämä Gideon olisi elänyt semmoinen 1200-1300-luvulla ennen Kristuksen syntymää. Ja minkälaiseen historialliseen vaiheeseen tämä teksti ja lukemani asia liittyy, niin Jumala oli Mooseksen kautta johtanut Israelin kansan luvatun maan rajalle. Ja sitten Joosua oli jatkanut niin, että sinne päästiin perille. Joosua nimikin kuulemma on toisaalta sama kuin Jeesus, eli vapahtaja. Ja sitten tuli aika, että tämä kansa eli siis siellä luvatussa maassa. Ja voisi ajatella, että no nyt se on kaikki hyvin, että kaikki on se toteutunut, jota on kärsitty se valtava matka ja ne kaikki koettelemukset ja oli voitettu vihollinen ja nyt on ajatus, että nyt elämä on hyvällä mallilla. Mutta kävi niin, että niin kuin se tahtoo käydä tänäkin aikana, että kun on oikein hyvä aika, ihmiset luopuvat Jumalasta ja he alkoivat palvella Baalia ja muita epäjumalia. Ja Jumala ei siitä tykännyt. Se jo ensimmäinen käskykin kuvastaa, että ei ole muita jumalia kuin yksi Jumala. Ja Jumala koetteli sillä tavalla, että aina kun se Israelin kansa, tämä luvatun maan kansa siellä hyvällä alueella ja ilmeisesti hyvissä olosuhteissa sai elää, niin aina kun he saivat koottua satoa, niin kuin nytkin on puinnin aika, niin nythän on ollut kyllä koettelemuksia viljelijöille ja vaikka ei enää itse tarvi rikkaa ristiin panna fyysisesti tuo leivää eteen, niin kyllä kädet on monesti mennyt ristiin nykyisten viljelijöiden puolesta, että miten he ihan henkisestikin jaksavat ja taloudellisesti. Mutta sen lisäksi, että Jumala olisi koetellut tuona aikana, ei ainakaan Raamattu kerro, että niinkään sateilla tai tämmöisillä huonoilla keleillä, mutta se salli, että midianilaiset, viholliskansa, ympäröi tuota väkeä ja antoi pitkiä aikoja niin, että aina kun he saivat viljan kootuksi, niin sieltä tuli ryöstäjät, jotka veivät kaiken. Ja en lähde niitä yksityiskohtia, siellä on niin rajuja kertomuksia, mitä siellä tapahtuu, mutta se viholliskansa teki todella paljon pahaa. Ja sitten tuli, mä luin tuomareiden kirjasta, ja en minä nyt ole mikään kirjan oppinut, että kannattaa itsekin lukea tätä Raamattua, etten minä väärin opettaisi, aivan kuin historian kannalta. Saa olla kädet ristissä, että Jumala säilyttäisi oikean nöyrän hengen. Se on se tärkein. Virheitä meillä tulee. Mutta se, että Jumala laski ja otti heikoimmistansa aina jonkun veljen nostamaan ja kantamaan avako isoon vastuuseen. Ja puhuttiinkin tuomarien ajasta. Ja mä oon ajatellut, en mä tätä ole pystynyt etukäteen valmistelemaan tätä tekstiä taaskaan, että olisi jonkunlaista varmuutta, että mitähän sitä puhutaan ja miten tässä tulee tapahtumaan, mutta täytyy luottaa Jumalan armoon ja rohkeasti avata suunsa. Mutta mulla on semmoinen Jumalan puoleen huokaus, että jos hän palvelijansa kautta pystyisi avaamaan, niin kuin äsken saimme ihanaa Jumalan sanaa kuulla, että me olemme kuitenkin Jumalan käsissä, ja että tämäkin teksti antaisi että olisiko tässä tekstissä kuva, hengellinen kuva siitä, että työväkeä on vähän, ja tarvitaan Jumalan elovainioille työmiehiä ja tietysti naisia. Ja tämä tekstin sanoma tuo sen esille minun ymmärryksen mukaan, että ensinnäkin, kuka valitsee työntekijät Jumalan valtakuntaan? Minkälaiset siihen kelpaa? Ja vielä tämmöisen ymmärtämättömän kysymys, miten se Jumala ne kouluttaa? Mulla on pää aika lailla sekaisin monista virikkeistä ja olisi paljon kerrottavaa. Olen tulossa kurssilta Reisjärven opistolta, jossa oltiin metsän äärellä, eli metsäkurssi. No äkkiseltään tuntui, että sieltä ei ainakaan mitään tarttunut, mutta kyllä sieltäkin jotakin tarttu. Mutta sitten liittyy se viime tiistai, jolloin tässä samassa salissa istuttiin varttuneiden kerran, oli leiri, jossa minulle oli annettu semmoinen tehtävä puhua tai muistella sievin aivanko historiaa, mitenkä tämä usko, lyhyesti kerrottuna, miten usko on saapunut sieviin. Ja siellä esimerkiksi oli semmoinen asia liittyen tähän Jumalan valtakunnan työhön. Yritän pitää näin tätä jotenkin kasassa. Niin siellä muun muassa oli tämmöinenkin asia, että miten entivanhaa laitettiin puhujia ja pyydettiin seurakunnalta, että miten puhujia asetettaisiin, niin se oli kyllä aika yksinkertaista hommaa. Siellä vaan sanottiin, että eipä sinä tunnustaa uskos. Niin minulle yksi veli, joka istui tuolla silloin siinä sen varttuneiden kerhon aikana, niin hän sitten, se on minulle hyvin tuttu veli, niin se sitten jo etukäteen sanoi, että hän tulee esittämään yhden kysymyksen. Ja sen kysymyksen lisäksi hän kertoi tämmöisen asian, että aikanaan tuossa jossain Oulun korkeuksilla, olisi mulla siitä täällä nimet ja kaikki, mutta teillähän riittää, että kun mulla on huono muisti, niin kerroin, että oli yksi ihminen, yksi mies, 22-vuotiaana saanut parannuksen armon niiden suurten herätysten aikaan 22-vuotiaana perjantai-päivänä. Sunnuntaina häntä pyydettiin palvelemaan Jumalan valtakuntaa. Olihan siinä peräti yksi kokonainen päivä välissä opiskella tätä Jumalan valtakunnan sanomaa. Ja kuuliaisena hän otti tehtävän vastaan ja alkoi palvella Jumalan seurakuntaa. No nyt mä luin Gideonista. Ja tämä Gideon oli yksi tuomari. Eikä hän sitä itse tiennyt ennen kuin hänelle tapahtui semmoinen, että Pitäisikö mun vaan muistella, se onko mä rupean lukemaan, niin tätä on nimittäin niin pitkästi, että meille ei riitä tämä aika, jos mä joka ainoan tavun luen. Tämä olisi kyllä niin mielenkiintoista ja se olisi sillä lailla tärkeää, että lukisin, mutta ennen kuin vielä alan tähän tekstiin, niin Jumalan valtakunnan töitä on kyllä muitakin kuin tämä palvelijan tehtävä, joka on täällä nyt minun osanani ja äsken Keijovelin osana näin näkyviä tehtäviä. Kyllä näidenkin seurojen eteen on tehty vaikka mitä, jota me emme välttämättä näe. Mutta jos ei niitä olisi tehty, niin kohta kun tulee väliaika, niin meillä olisi aika kuiva suu, jos ei tuolla keittiöllä olisi jotakin tehty. Se on semmoinen ihana asia, että meitä palvellaan myös tämmöisellä ajallisella hyvällä. Fyysisistä töistä mulla tulee mieleen, en malta olla kertomatta, että miten Jumalan valtakunnan työt voi olla joskus raskaita. Niin ajatelkaa, mä muistan tämmöisen tapauksen, on se ennenkin kertonut, mutta täällä torven päässä on ihmisiä, jotka ei ole minua koskaan kuullutkaan eikä nähnytkään, mutta omakohtainen kokemus oli suviseurat. Ja minulle annettiin yksinkertainen tehtävä. 20 litran ämpärellä kantaa perunoita kontista keittiölle. Se oli vain muutama kymmentä metriä se välimatka. Ja niissä 20 litran sangoissa oli osasta puuttui se muovipehmike siitä rivasta, niin sehän painautui tuonne lihaan joka kerta, kun sitä kannettiin tai kannoin. Mutta mikä erikoista, mä muistan niistä seuroista, kun mä kannoin sen puheen, mikä kuului, ja kuka puhui, ja mikä teksti. Tarviiko todistaa? En sano nimeä enkä tekstiä, mutta minä ihan muistan selkeästi. Eli ei se sitä tarkoita, että sinä olet fyysisessä tehtävässä, etteikö siitä voisi jäädä myös tämmöistä ihan selkeää hengen kuvaa, mistä siellä puhuttiin. Mutta meillä on esimerkiksi täällä Sievissä ja monissa muillakin alueilla on semmoinen rukouksen mieli, että Jumala antaisi työväkeä erilaisiin tehtäviin meidän valtakunnassa. Mutta jos mennään siihen aiheeseen, niin tuolle Gideonille kävi sillä tavalla, että hän oli puimassa ja hän oli viinikuurnassa, eli piilossa, ettei ne ryöstäjät veisi hänen viljaa. En rupea selittämään, miten se puinti silloin kävi, mutta hän yritti vähän piilostella ja tehdä sitä työtä. Niin hänelle tuli, siellä oli ollut tosiaan pitkä 7 vuoden aivanko piiritys, jolloin nämä midianilaiset ryöstelivät tätä Israelin kansaa, niin se tuli, hänelle tuli tämmöinen profeetta tuli sinne ja aivanko sanoi, että minä johdatin teidät Egyptistä, Jumalan sanaa tämä puhui, ja talutin teidät ulos orjuuden huoneesta, pelastin Egyptin orjuudesta. Nyt minä sanon teille, älkää peljätkö, mutta teidän tulee... Niin, sitten tulee Herran enkeli tuli tähän tammennalle Ofratissa ja hän tuli tämän Gideonin lähelle tämä enkeli. Ja kun hän oli siinä puimassa tämä Gideon, niin tämä enkeli sanoi, että Herra olkoon sinun kanssas, sinä väkevä sotamies. Eikö ole aika komia tervehdys enkeliltä? Ajattelisi, että tämä oli kuitenkin ihminen, joka toi taivaan terveisiä. Niin kuin sanotaan, että enkeleitä on monenlaisia. Mutta hänelle oli annettu tämmöinen tehtävä tuoda Gideonille viesti. Mutta tämä Gideon sanoi, että minun herrani, jos Herra on meidän kanssa, niin miksi hän meille on antanut kaikki nämä kauheudet tapahtua? Ja kussa on kaikki hänen ihmensä, jotka isämme meille ilmoittivat. Ja sitten hän vielä sanoo tämänkin, että kuinka Herra on meidät hylännyt ja antanut meidät midianilaisten käsiin. Mutta tämä Jumalan sana sanoo hänelle, että Herra käänsi itsensä hänen tykönsä ja sanoi, mene tässä väkevyydessäsi. Että tässä on se yksi tärkeä asia, että hän oli tosiaan Jumalalle kelpaava palvelija. Tuossa on aivan kuin yksi vastaus. Kun on heikko, niin se on Jumalalle kelpaava. Ja tämä enkeli sanoi, että sinä vapahdat Israelin midianilaisten kädestä, enkö minä ole sinua lähettänyt. Ja sitten tämä sanoi, että hän sanoi hänelle, minun herrani, millä minä vapahdan Israelin? Niin tämä Gideon kysyi, että miten minä sen teen? Ja hän perustelee, että katso, minun sukuni on kaikkein köyhin Manassessa ja minä olen kaikkein pienin minun isäni huoneessa. Onko tämmöisiä aikaisemminkin Jumalan valtakuntaan, kun on kutsuttu, niin onko ollut samanlaisia perusteluja? Niin Jeremiasta, profeetasta, menen tässä muuhalle raamattuun, Jeremiasta kerrotaan, että kun minulle tämä Herran sana tuli, niin hänelle vastataan, jo ennen kuin sinut äidin kohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi. Jeremia vastaa, voi Herra Jumalani, en minä osaa puhua, minä olen nuori. Silloin Herra sanoi, älä sano, että olet nuori, vaan mene, minne ikinä sinut lähetän ja puhu, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää ketään, sillä minä Herra olen sinun kanssasi ja suojelen sinua. Eli tällä tavalla se on ollut muillakin samanlainen asia. On ollut pelottavaa ja vaikeaa lähteä Jumalan valtakunnan työhön. Mooses aikanaan, kun häntä kutsuttiin kansan pelastajaksi, niin hän muun muassa perusteli, että hänellä on niin kankea kieli, hänellä oli puhujan lahjaa. Jumala sanoi, että minä annan sinulle Aaronin, sinun veljen, tueksesi. Myös Sakarias, jolle ilmoitettiin, että aivan kuin hänen lapsestaan, hänelle annettiin nimikin Johannes, josta tuli sitten edelläkulkija, viimeinen profeetta ennen Jeesuksen syntymää. Niin tuo Sakarias sanoi, kuinka minä tämän käsittäisin, minähän olen jo vanha ja vaimonikin on iäkäs. Eli on kahta puolta näitä perusteluja, on joko vanha tai on liian nuorin. Mutta Gideoni, vaikka hän vastusteli näitä tehtäviä, Jumalan valtakunnan tehtävään lähtemistä, niin Herra sanoi, totisesti minä olen sinun kanssas ja sinä lyöt midianilaiset niin kuin yhden miehen. Tuo Gideon, se tarkoittaa nimenä jo taistelijaa ja sotilasta. Niin, me luimme tuon tekstin, jossa kerrottiin tietyllä tavalla yksi vaihe tässä Gideonin elämässä. Hän ei millään uskonut siihen. Tässä on, tulee aivan kuin semmoinen kuva, että hän epäili sitä, että onko tämä edes tämä usko oikea. Ja hänelle piti opin perusteita opettaa. Tällä villa, eri käännökset kertoo vähän eri tavalla, mutta tässä meille on kuva, että se annettiin nahka, ilmeisesti lampaan talja. Ja onhan se nyt ihme. Oottako te laittanut joskus vetisellä tai kasteisella, kun on kasteinen yö, niin oottako te laittanut, onko unohtunut villapusero vaikka nurmikolle? Kyllähän se niin on, että silloin kun se kaste on päällä, niin kyllähän se puserokin on ihan märkä. Tai kun on yö, jolloin tuulee, niin aamulla se on kuiva. Tässä Jumala teki ihmeen ja käy niin, että kun se ensimmäinen koe oli, niin kuin kuulimme, se menee kokemaan sitä villaa, niin siellä oli aivan märkä koko se ympäristö, aivan kuiva se nurmi, ja se oli se talja oli ihan märkä, niin että se näin puristi siitä maljallisen vettä. Ja toisella kerralla se oli toisinpäin, se oli se nahka oli ihan kuiva, mutta kaikki muu oli ihan märkä. En ole kuunnellut vanhojen veljin selitystä tälle, eikä minulla varmaan ihmeellistä ymmärrystä, mutta kyllä tässä täytyy olla opillinen selitys. Tässä täytyy olla hyvin tärkeästä asiasta kysymys, kun Jumala tällä tavalla, että se lähettää omaan tehtävänsä, siihen tärkeimpään tehtävään, eli Jumalan valtakunnan sanan viejäksi ja taisteluun, tosiaan sielunvihollista omaa lihaa ja maailmaa vastaan. Semmonenhan se meidän taistelumme on. Tässä ensimmäisessä ajattelisi, että siinä on kuva siitä, että vain se villa oli märkä. Niin Raamattu kertoo muun muassa, onkohan se Jesajan kirjassa, en ole niitä edes kaivannut, mutta varmaan teille rakkaat riittää tämmöinen lyhyt viittaus. Yksin hän on viinakuurnan sotkinut, ei ketään muuta. Eli vain Kristus on se, joka on kaiken tehnyt. Veljen puheessa se tuli kirkkaasti esille, se armo sanoma, eihän meillä kansalla ole mitään mahdollisuutta. Ei minkäänlaisia mahdollisuuksia täyttää lakia. Mutta Jumala on poikansa kautta uhrannut ja vuodattanut hänen verensä kuiviin. Niinkö puhutaan, että kuinka se on Golgatan kummulla hän luovutti kaiken. Ja tähän uskomalla, näin yksinkertainen tämä on meidän usko lopulta, että me uskomme siihen, että meillä ei ole mitään mahdollisuutta, mutta tämä Jumalan armotyö antaa sen meidän mahdollisuutemme. Mitä tuo toinen esimerkki? Hän tarvii vielä lisää esimerkkejä. Se toinen esimerkki oli se, että se villa oli täysin kuiva ja se ympäristökaste oli aivan märkä. Ajattelen näin, että sen kansan puolesta ihan kaikkien, rakkaat kuulijat siellä eri välineiden ääressä, kun te saatte kuunnella tätä Jumalan sanaa, niin ajattele, sinun puolestasi on kaikki tehty, kaikki on uhrattu, että sinulla on vapaa pääsy iankaikkiseen elämään. Eräs veli kertoi semmoisen, että se oli ollut jossakin tämmöisessä vanhusten tilaisuudessa, jossa oli ollut paljon eri tavalla uskovia tai ehkä semmoisiakin, jotka ovat ateisteja, vanhoja ihmisiä kuulijana, niin hän oli ensimmäisenä kysynyt tämmöisen strategisen kysymyksen, että nostakaapa käsi ylös teistä, kuka haluaisi päästä taivaaseen. On muuten elämän tärkein kysymys, joka ainut käsi oli noussut. Mutta sitten kun se veli oli ruvennut kertomaan, että miten sinne pääsee, niin sitten ne kädet oli hissunkissun laskenut. Se ei taho ihmisille kelvata se yksinkertainen armosanoma, että tosiaankin tämän kaiken saa rahatta ja hinnatta, niin kuin se Jesaja kirjoittaa ja kertoo meille. Meillä ei ole mitään ansiota, vaan kaikki tulee Jumalan armolahjana, ilman omia töitä, ilman omia ponnisteluita. Haluatteko te, että jatketaan, mitä tälle Gideonille kävi? Väki on hiljaa, mutta kyllä tässä on meillä vielä aikaa. Sillehän kävi sillä tavalla, että siellä oli vielä muitakin eri vaiheita. Siellä kävi sillä tavalla, että niin kuin mä kerroin, että Se oli tämä Gideonin kotiväkikin, ne oli palvellut Baalin alttarille. Ja en nyt rupea täältä lukemaan, mutta siinä kävi niin, että hänelle annettiin tehtävä Jumalalta, että se pitää uhrata se, ensinnäkin särkeä se Baalin alttari. Ja sen hän teki, mutta hän ei uskaltanut sitä kotiväkeensä. Tässä on kuva siitä. Tuossa veljenkin puheessa sillä aina vilahti. Mä aina yritin ottaa niitä napsuja omaan korvaan, niin semmoinen sana kuin pelko. Niin kyllä se niin kuvastaa, että tämä Gideoninkin, vaikka se oli sankari ja sotasankari sitten lopulta, niin kyllä sekin aika pelkuri oli. Ei päiväsaikana ei uskaltanut mennä purkamaan niitä isän Baalin alttareita, vaan se yöllä vaivihkaa otti kavereita. Se haki niitä Manassen sukukunnan luotetuimpia miehiä, hänen ystäviä, ja ne särki. Seuraavana aamuna alkoi siinä leirissä kauhia kohina, että kuka meidän Jumalan kuvat on särkeneet. Ja johtolangat veivät Gideonin luo. Hän paljastui. Koko kylän väki, voi vaan kuvitella, että siellä oli isännä pahalla päällä. Ne sanoi, että se mies pitää surmata, joka on meidän Jumalamme tuhonnut. Mutta Gideonin isä asettui poikansa puolelle ja sanoi, että en nyt rupia sitä täältä tarkemmin, mutta hän puolusti tätä poikansa ja sanoi, että ei häntä saa surmata. Ja niin sitten käy, että Gideon lopulta Jumalan käskystä valitsee parhaan uhrin ja hän paloittelee tuon lihan ja vie, oliko se nyt kalliolle tai kiven päälle, ja asettaa siihen liemen päälle. Ja yhtäkkiä Jumala sytyttää tuon tulen. Siinä ei tarvita tulitikkuja, eikä tuluksia, eikä mitään, vaan se syttyy. Ja se näyttää kansalle, että se on Jumala, joka tuon miehen kanssa on. Eli Jumalan tarvitsi näitä isoilla ihmettöillä ensinnäkin raukkaa Gideonia, mutta myös tuota koko sukukuntaa rohkaista olemaan oikealla puolella ja valitsemaan tie, mikä on oikea usko ja mikä on oikea oppi. Nimittäin Jumala on niin tarkka siitä opista, että yhtään siitä ei voi lipsua. No sitten käy niin, että täällä kyllä puhutaan rumasta asiasta, kun siitä, että tehtävä oli antaa hävittää midianilaiset, jotka piirittivät ja kiusasivat Israelia. Sehän se oli Gideonin tehtävä. No Gideon antaa hälytykseen. Silloin ei ollut kännyköitä, mutta jotkut sananviejät lähtevät viemään Manassen suvulle, josta hän itse sanoi, että se on kaikista mitättömin suku näistä Jaakobin pojista. Sen täällä on ihan, oli semmoinen karttakin löytyy netistä, että se on aika iso alue se Manassen suku. Ja sieltä löytyy taistelijoita, 32 000 miestä, jotka asettuvat hänen taaksensa taistelemaan valtavaa midianilaisten joukkoa vastaan. Ja kun he lähtevät taisteluun sitä piiritysjoukkoa vastaan, niin Jumala sanoo, että nyt on liika paljon porukkaa, pitää karsia rankalla kädellä. Ja Gideon antaa käskyn, että kaikki, jotka pelkää, jääkööt pois. Niin 22 000 miestä karauttaa eri suuntaan, eivät lähde taisteluun. Mutta Jumala sanoi, että tuo 10 000 miestäkin on liian paljon. Että kaikkihan luulee, että miesvoimilla hakattiin tuo vihollinen näin ajallisella kielellä sanottuna. Ja se, että pitää tehdä vielä semmoinen koe, niin se vie lähteen taikka virran partaalle nuo 10 000 miestä taistelijaa. Ja Jumala sanoo, että ne, jotka kumartuvat ja kädellänsä latkivat kuin koirat tuosta virrasta, ne valitsen. Ja vain 300 miestä tekee niin, että se asettuu siihen virran partaalle ja aina näin kädellä nappaa ja sitten siitä kielellä latkii, niin kuin Raamattu kertoo, sen virran vettä. Loput ovat niin voimakkaita, että he asettuvat käsiensä varaan ja latkivat suoraa virrasta. He eivät kelpaa. Nyt ajatelkaapa, mä paljastan, mähän voisin jättää kertomatta, mutta on se nämä Raamatun käännökset, niin on se käsittämätöntä. Kaksi käännöstä, Biblia ja 33 käännöstä kertovat näin, niin kuin minä kerroin. Mutta uusin käännös, 95, kertoo toisinpäin. Minun mielestäni hyvin oppinut henkilö, joka on paljon opillisia asioita selittänyt, sanoi, että jos alkukieltä haluaa oikein tulkita maallikkona, niin se 33 kirkkoraamattu on varmin. Ja siinä väitetään näin, niin kuin minä teille kerroin. Mutta ei sillä lopputulokseen ole merkitystä. Jumalalle vaan kelpasi ne 300 miestä. Ennen kuin jatkan, niin tässä on lyhyt aika vielä. Mä mietin, että mikähän hengellinen kuva tuossa kumartumisessa ja latkimisessa on. Ja itse olen ajatellut näin, että tänäkin aikana on paljon semmoisia uskoja ja oppeja, jotka kertovat, että he kahden kesken Jumalan kanssa sopivat yksin. Ajattelen sitä, joka sieltä virrasta suoraan otti sen veden. Siinä ei ollut sitä uskon käsivartta välissä. Tämä on tämmöinen hengellinen kuva ja meille tuttu kuva sanana on uskon käsivarsi. Hän sen uskon käsivarren kautta, jotka sitä elävää vettä ammensivat, he vain kelpasivat Jumalan valtakunnan työhön. Näistä voisi keskustella sitten joskus paremmalla ajalla, mutta näin minä olen tämän ymmärtänyt. No sitten alkaa se taistelu, vain 300 miestä, ja en minä ole mistään, enkä nyt haluakaan sitä niin tarkkaan lukea, mutta minä ymmärtäisin, että vihollista oli kymmeniä tuhansia, en tiedä kuinka paljon. No, Gideon antaa käskyn, että menkää leirin kolmelle nurkalle, nyt tämä taas ulkomuistista, ja saviruukkuun piti laittaa lyhty. Mutta vielä se vaati uskon vahvistusta, se Gideon. Vieläkin se itse pelkäsi. Niin Jumala sanoi, että mene vakoilemaan niitä vihollisia. Niin kun se yöllä menee sinne vihollisen leiriin, niin se kuuluu, mitä ne puhuvat siellä. Niin Jumala antaa sen kuulla, niin siellä kuuluu vihollinen sanovan, että Israelilla, olisi kyllä hyvä lukia tarkasti, mutta se oli joku nähnyt unta, että joku mikä iso leipä vyöryy heidän leiriinsä ja he tuhoutuvat. Toinen sanoo, että Israelilla on semmoinen Jumala, joka tuhoaa meidät kaikki. Kaikki midianilaiset. Ja sitten sovitusta merkistä nämä kolmella suunnalla olevat sadan ja sadan miehen ryhmät särkevät ruukkunsa ja karjaisevat sotahuudon Jumalan ja Gideonin miekka. Ja silloin vihollinen säikähtää ja he keskenään taistelevat toinen toistansa vastaan. Tässäkin olisi hengellinen kuva. Sitäkin tapahtuu tänä aikana. Käsittämättömyyksiä. Mutta emme jatka tätä aivanko historiallista tekstiä sen pitemmälle. Mutta aivanko johtopäätöksenä minä ajattelen itse, että kerran jouduin semmoiseen keskusteluun erään ihmisen kanssa, jolloin aina kun aukasin aivanko puolustukseksi suuni, niin hän ei kuunnellut. Yhden lauseen hän kuunteli. Ja se oli se, kun mä sanoin, että minun suurin pelkoni ja arkuuteni on se, että pääsenköhän minä taivaaseen. Minun suurin epävarmuuteni on siinä, ei niinkään muiden uskovaisten kohdalla. En minä epäile, ettekö te, rakkaat sisaret ja veljet, kun teillä on oikea usko, mutta oma huonous on niin painava, että se tuo esteitä. Kun tässä puhuttiin, että ne pelkurit käännytettiin takaisin. Mutta sitten tuossa veljen puheen tekstissä oli, sen minä nappasin, siellä oli, oliko se 103 se sun? Niin siinä oli siinä viimeisessä jakeessa, että sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niillä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Eli kyllä Jumalan lapsella saa olla pelkoja. Mä voisin pitkästikin kertoa siitä, että mä oon ihan peloasiantuntija, kokemusasiantuntija. Mulla oli lapsena oli paljon pelkoja ja eikä ne aina taho vieläkään olla loppu, niin kuin äsken kerroin. Siitä suurimmastakin pelosta. Mutta se, että silti on kuitenkin semmoinen turvallinen olo, vähän niin kuin isällä oli kuolinvuoteella, että ei ole tarvinnut niin epäillä tämän uskon oikeellisuutta, vain omaa heikkoutta. Jos minun kanssani on joku yhtä pahainen soturi, yhtä heikko omassa uskossaan, niin minulle on annettu yksinkertainen tehtävä saarnata evankeliumia Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki synnit saa uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä, rakkaat sisaret ja veljet. Ja minusta tuntuu, että saattaa sinne Jeesuksen nimessä ja veressä, veli rakas, kaikki anteeksi. Saattaa sinne olla sinne radion tai tietokoneen äärellekin tullut, lähestynyt semmoinenkin ihminen, joka saattaa kokea jopa sitä, että en kai minä ole tuo midianilainen, joka olen taistellut Jumalan valtakuntaa vastaan ymmärtämättä, mistä on kysymys. Kyllä se on tänään, ajatelkaa minkälaisen työn Jumala on tehnyt, että me pakanatkin saamme uskoa ja me pakanatkin pääsemme kerran taivaaseen ja saamme olla Jumalan luvatun kansan lapsia, armolapsia. Jaksatteko rakkaat minuakin vielä siunata? Minä haluan uskoa. Vielä lapsille erikseen. Vaikka se onkin sama se sana, niin Jeesuksen nimessä ja veressä, uskokaa lapsekin, kaikki synnit anteeksi. Hiljennymme Herran siunauksen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Olette kuunnelleet suoraa lähetystä seuroista Sievin rauhan yhdistykseltä. Äskeinen puhuja oli veli-Matti Huhtala. Seuraavan kerran voitte kuunnella seuroja Radio Poogista ensi sunnuntaina kello 17. Päätämme lähetyksen Sievistä, laulamme virret 405 ja 462. Toivotan kaikille Radio Poogin kuuntelijoille rauhallista sunnuntai-illan jatkoa.

Rauhanyhdistyksen seuroja on kuultavissa Radio Pookista aina sunnuntai-iltaisin kello 17. Seuralähetyksiä radioidaan Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rauhanyhdistyksiltä. Tule kuulolle!

0: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
1: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Maku poppa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uunin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
2: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieltä.
2: Käy poppaan.
5: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
8: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
9: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
10: Tuossahan se on sun sormen päässä.
9: Täh?
10: No verkkokauppa. Kalajoen puutuote.fi.
11: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
12: Tämä on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.

0: paidan alla.
1: Radio Pooki. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Pookin lista, Pookin lista.
1: Näin se on. Oikein ihanaa sunnuntai-iltaa just sulle. Ollakaan Marja saapui tänne studioon sun kanssa tätä sunnuntai-iltaa nyt hetken aikaa viettämään. Sen verran aikaa, että käydään yhdessä lävitse nämä tämän viikon äänestystulokset. Eli Radio Pookin Top 20 -lista ja uutuusmusiikkia sitä sulle tarjolla. Tässä nyt seuraavat tunnit. Ja näin se on. Lähdetään sieltä 20 liikenteeseen ja edetään tietenkin sinne huippusijoituksia kohti, ykköspaikkaa kohti. Ja otetaan sen jälkeen vielä uudet ehdokkaat ja sitten avataan jälleen uusi äänestysviikko. Ja Radiopookin nettisivuilla siellähän tuo äänestäminen tapahtuu, joten siellä voit käydä sitten vaikuttamassa siihen, että mitä tuossa viikon päästä kuullaan ja missä järjestyksessä kappaleet kuullaan. Mutta eipä tässä kummempaa. Lähdetään liikenteeseen sieltä 20 sieltä. Heti sieltä löytyy tämän viikon korkein nousija. Katja Kuiskaus, 8. listaviikko, Vapaudu -kappale. Viime viikolla oli 26. ja nyt sitten sijalla 20, joten nousee tänne top 20 -joukkoon.

Yksi tämän viikon 38 uusista tulokkaista löytyy täältä sieltä 19, eli ekalista viikko Annika Eklundin Suudelmien silta -kappaleella. Seuraavalta sieltä 18 löytyy viime viikolla top 20 ulkopuolelle jäänyt kappale, eli TT Purontaka, Saat aurinkoa, ja tällä kertaa siellä 18 ja 9. listaviikko kyseessä, viime viikon 22.

Reetuhan se siinä. Frederikin villitiikeri löytyy sieltä 17, pari pykälää ylöspäin viime viikon sijoituksesta ja kolmas lista viikko. Ja 16 on tämän viikon äänestystuloksissa Hanna Hirvosen Tule. Kuudes lista viikko ja pari pykälää nyt tiputusta viime viikon sijoituksesta.

0: Kuuntelet Pookin Top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
0: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsan karkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
9: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
10: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

Tämän viikon 15, viime viikon 7. muuten oli tämä kappale, ja 7. on lista viikkokin. Anitta Mattila ja Juha Remes siinä olivat äänessä ja oltiin puolimatkassa. Sijalle 14 on äänestetty tällä viikolla viidennellä listaviikollaan kanavan Sydänpolkunsa löytää.

Siinäpä tuoretta tulokasta tänne Radio Pookin Top 20 listalle. Sieltä 13. Uutena tulokkaana siis Energia ja Viet paratiisiin. Ja sittenhän me mennään sijalle 12. Ja täälläpä ei mitään muutoksia viime viikkoon, vaan toisella listaviikollaan täällä paikkansa säilyttää Tuure Kilpeläinen ja Suomalaisia unelmia.

0: kuuntelet Pookin Top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
7: Tuossahan se on sun sormen päässä.
6: Täh?
7: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
8: Rakentajan paras kaveri. Kalajoenpuutuote.fi.
9: Psst. Kun haluat hiljaisen peltikoton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
10: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
9: Teppalon teillä Kempeleessä.

Sinnepä soi oikein mukavan nousun tähän listaviikkoon tehnyt kappale. 8. listaviikko Markolla ja Jukalla, kun suomalaiset tanssii. Viime viikolla 16 ja nyt siis 11. Ja saman verran on noussut tällä viikolla myöskin top 10 avaava kappale. Eli sinne mennään jo top 10 joukkoon ja viime viikon 15 ja on muuten nyt sitten listaviikot täynnä tällä kappaleella. Jarkko Honkanen ja Laulu elämälle avaa Radio Pokin top 10 viikolla 38.

Takuu varmasti Lasse Hoikka ja souvarit paikkansa pitää niin tässä tanssimaailmassa kuin täällä Radiopookin listallakin. Siellä 9 oli viime viikolla ja niin myös nyt ja 5. listaviikko. Siinä kuultiin Koski kuohu. Marja täällä sun kanssa sunnuntai-illan vietossa ja käydään lävitse Radiopookin uutuusmusiikkeja eli top 20 listaa. Ja nyt ollaan sitten jo menossa siellä 8. Täältä löytyy pari pykälää tässä tämän viikon äänestyksessä noussut kappale. Ja tällä kappaleella muuten tulee myöskin sitten listaviikot täyteen. Eli täältä kuullaan Tommi Soidinmäen Tanhut.

0: Pookin toppenta listaa. Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne.
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
11: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jogu mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
12: Äiti.
13: Niin?
12: Ei ku ihan vaan...
13: Mitä? Mikä?
12: Ei siis mitään ihmeellistä.
13: No, mihin se liittyy?
12: Kotiin.
13: Mitä? Etekö te ole eronnut?
12: Äiti, ei!
14: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
15: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
0: Radio Pooki.
16: Missä kaikki kukkii nopeasti, maa, ruoho, ohra, vai.
17: Ja me kuljetaan päivän kirkkauteen.
18: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
0: Pookin viikonloppu. Pookin lista. Pookin lista.
19: Näistä mennään eteenpäin listan parissa tätä syyskuista sunnuntai-iltaa. Ja nyt ollaan päästy jo siihen vaiheeseen, että mennään sijalle 7. Tämä kappale oli viime viikon 8. Ja listaviikkoja nyt kasassa 6. Jukka Lampelaja on juuri tässä paras hetki.

Näin kuultiin tämän viikon korkein uutuus Antti Toivola ja koko maailmain. Ensimmäisellä listaviikolla on äänestetty sijalle 6. Ja matka jatkuu ja sehän jatkuu top 5:een. Ja sen on tällä kertaa avaamassa viime viikolla just ja just top 5:n ulkopuolelle jäänyt kappale. Toisella listaviikolla on Mailis Erola, jos ketään niin sua. Kuullaan sijalla.

Kaunis, kaunis, pieni enkeli Kari Hirvoselta. Tämän viikon top 20 listan nelonen. Viime viikolla oli viidentenä, silloin ekalla listaviikolla ja nyt sitten yhden pykälän nousua tähän viikkoon. Toinen listaviikko siis tällä kappaleella ja pitkä taival vielä edessä päin. Ja näin päästään sitten selvittelemään, että mitkä kappaleet nyt sitten löytyy tuolta top kolmosesta. Ja kolmossijalta, sieltähän me tietenkin lähdetään sen osalta liikenteeseen. Ja täälläpä ei mitään muutosta viime viikkoon ole tapahtunut, vaan Portion Boys ja Komiat. 9. listaviikko muuten jo tällä kappaleella. Koko Suomi tanssii. Listan siellä 3.

0: Kuuntelet Pookin top-mentalistaa Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Maku poppa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uunin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieheltä.
5: Käy poppaan.
6: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
7: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
8: Terve poika!
9: Isi, isi, meidän pihalla on järvi! Lähdetäänkö kalalle?
8: No ei!
9: Plää! Miksei?
8: Koska me lähdetään profiilikeskukseen Kempeleen Teppolantielle hakemaan teille kunnon sadevesijärjestelmä.
9: Niin kai sitten. Mutta miten minä pääsen autolle?
8: Oi poika, oi!
9: Oi, oi!
10: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
11: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Pookin viikonloppu.
2: Kolmas paikalta Top 20 listalta, Radio Pookin uutuusmusiikin listalta, löytyy siis Portion Boys ja Komiat ja Koko Suomi tanssii. Vielä yhden viikon mukana äänestyksessä siis tuo kappale. Ja kakkoseksi nyt viikolla 38 on äänestetty, joo, sama kappale kuin viimeksikin. Seitsemäs listaviikko, Pirita Niemenmaa, Elämäni paras päivä.
1: Pookin lista, sijalla 2.

0: Pirita Niemen maa ja elämäni paras päivä löytyy siis listan sieltä 2 tällä viikolla, viikolla 38. Niin, enää on paljastamatta se kirkkain kärki eli ykkössija. Moni varmaan on siellä jo mietiskellyt ja laskeskellut, että mitäs kappaletta vielä ei ole kuultu, mikä täällä vielä kuuluisi ja pitäisi olla nyt kärkisijoilla. Näin se on. 3. listaviikollaan ykköspaikan nappaa viime viikon 4. Eli Leif Lindeman täällä tällä kertaa sitten ykköspaikalla ja hänen tuore versioitinsa kappaleesta Vuodet elämää on.
1: Pookin lista. Sijalla 1.

0: Oikein tämmöinen lepposa ja mukava tuore sovitus. Vuodet elämää on kappaleelle on tehty ja Leif Lindeman siinä sen meille esitti. Ja tämä kappale on siis äänestetty nyt lista ykköseksi. Ei muuta kuin Lefalle onnittelut ykköspaikasta. Ja ennen kuin minä lähden tästä sunnuntai-illan viettoa jatkamaan ja ennen kuin sinä pääset äänestämään uutta lista viikkoa tuolla Radiopookin nettisivuilla, niin otetaan tietenkin myöskin noita uusia ehdokkaita jälleen mukaan lista äänestykseen. Koska hommahan menee niin, että taas tuli viikot täyteen osalla kappaleista, eli Jarkko Honkasella, Tommi Soidinmäellä ja Kätkätillä, niin sitten otetaan nuo muutama uusi kappale myöskin mukaan äänestykseen. Napaa taas mukaan Matilta ja Tepolta, tuore Hulabaloo, sävellys Matti, Teppo ja Oskari Ruohosen käsialaa, sanat Tepon ja sitten tuotanto- ja miksauspuolesta on vastannut nuorempi polvi eli Oskari Ruohonen. Sitten otetaan mukaan Kaija Pietilä, Viini on mun rakkaani. Anita Karjalaisen käsialaa on sävelijä sanat ja sovitus on Jasu Mäntylän. Ja sitten vielä äänestykseen lähtee Saija Tuupasen tuore Hyvä päivä -kappale. Pertti Jalonen ja Terhi Matikainen sävellyspuolella sanotus on Terhin ja sovitus sitten Pertti Jalosen käsiala. Ei muuta kuin näitä kuuntelemaan ja sitten sinne Radiopookin nettisivuille ja antamaan ääni. Tuonne perjantaihin puolille päivi asti on aikaa äänestää ja sunnuntai-iltana käydään sitten taas listaa lävitse. Ollakan Maria kiittelee. Ei muuta kuin huomiseen.
1: Pookin lista. Ensi viikon tulokkaat.

0: Kuuntelet Pookin top-mentalistaa. Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne.
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
11: Aiku, ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
12: Nyt on.
13: Kalajoen puutuotteilta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
14: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
13: Tilaa edullisesti netistä.
15: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
16: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.

Oliko Pookin mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger!
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
6: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mokini!
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
6: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Grampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
10: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
11: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki. Hei, alo.
1: Moro, mitä äijä?
0: Sori, nyt ei kerkeä.
1: Aloitit sitten autotallirempan vai?
0: Mistä sä arvasit?
1: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
0: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
1: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio Pooki.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radio Pooki.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Ricky Martin ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Pistäpä se pookin isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin paikka.

Habore, asivo teiltä vinesillyllä Neropatti. Älyllisen hyvä tietovisa, Pookissa, aina arkiaamuisin, 5-8. Neropatti.

0: Tango meidän ei päättyä saa koskaan, vain sua palvon nyt ja ainiaan.
1: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pauki.
1: Baari on täynnä tyhjää. Ihmiset ovat kaksistaan kadulla. Kiirehtien jonnekin nauttimaan toisistaan. Olet kaukana, mutta kuitenkin aina mukana. Ilta muuttuu yöksi, kaipaan sinua.

0: Radio Pooki. Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
1: Etpä saa mua kiinni!
2: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
0: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.